0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 km. I nat skyder og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Radio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort før hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regeringsambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til nummeret Melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:55. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: "Godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock'n'Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten." Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock'n'Roll.

Bubble under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik-kvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hvad skal vi kalde det, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom, sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestartersang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, og det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes. Så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man er uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmænd på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

0: lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Stefan Jørgensen.
2: Godmorgen, Anders Bunde.
1: Klokken er 6:09 på en torsdag morgen. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har ikke fået pulsen ned endnu.
2: Fra hvad dog?
1: Jamen, en fodboldkamp.
2: Som du spillede hvornår?
1: Nej, jeg spillede ikke selv det, fordi jeg træner for min mellemstens U11-hold.
2: Ja.
1: Og vi havde en svær udkamp i går.
2: Men
1: nu op. Det er ligesom at se det danske landshold. Aftalerne bliver ikke holdt. Gameplanen bliver ikke gennemført. Det er hårdt at se på. Man har høj puls hele tiden.
2: Men er de så også resultatmæssigt lige så ringe som det danske landshold?
1: Nej, vi vandt.
2: Nå, men det er jo sådan en stor forskel.
1: Ja, de er jo unge jo. Unge og friske. Ej, vi klarede lige en 3-2 sejr, men det var hårdt ude på sidelinjen.
2: Ja, det kunne jeg forestille mig. Mindst lige så hårdt som at løbe rundt inde på banen.
1: Ja. Det går så knap så ondt dagen efter, vil jeg så også sige.
2: Det er jo fordelen.
1: Lad os bare lige for at sige, der bliver spillet andet fodbold end VM jo.
2: Ja, jeg vil sige, jeg har stadigvæk lidt høj puls over den VM-kamp, der lige er slut. Colombia mod Uzbekistan.
1: Men det går du kun helt vildt meget op i, fordi det er vigtigt, fordi du er med i et eller andet spil med nogle venner, hvor I tipper på kampen, ikke?
2: Jo, og så altså, fordi jeg jo er med i DR's VM-spil,
1: ja,
2: inden på DR Nyheder-appen.
1: Selvfølgelig er det.
2: Hvor jeg kan blive dystet imod inde i DRP4. Gruppen. Det er ikke, fordi jeg ligger super godt til.
1: Nej.
2: Jeg ligger sådan i midt, plads midt 30-agtig. Men jeg fik nogle gode point af den kamp.
1: Hvis man trænger til en udfordring, som ikke er super svær, så
2: så er man velkommen til at prøve at spille VM-spil mod mig. Så får man lige stået selvtilliden af. Det kan jeg godt love.
1: Jamen, således opmuntret på den her torsdag morgen, så synes jeg da bare, at vi skal kaste os ud i et nummer med August Højen. Hvad siger du til det?
2: Det er en aftale.
1: Det hedder Kaster mig ud i. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: August Højen kaster mig ud i, og klokken den er blevet 13 minutter over 6 på den her torsdag morgen, som... Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har fået en dårlig start på dagen, Stefan Jørgensen, men vi måske...
1: Nej, tværtom, vil jeg da sige.
0: Ja.
1: En lidt strapasserende start på dagen, måske.
0: Ja, det kan man måske sige.
1: Pulsen har måske været lidt for høj i forhold til, hvad den burde være indtil videre.
0: Du har fulgt med en VM-kamp. Jeg har ikke fået pulsen ned efter en U11-kamp i går aftes.
1: Og så var der jo også kaffemaskinen, Anders. Den har vi slet ikke noget at snakke om.
0: Ja.
1: Hvor der jo var gået en slangeløs et eller andet sted, som gjorde, at det lige blev stået kaffe ud over det hele. Det fik vi også lige løst, men der kom pulsen også lige op kortvarigt.
0: Ja, og for at det ikke skal være løgn, så måtte jeg også lige reparere en robotplæneklipper i morges på vej ud i udebadet. Det er jo ikke tidspunktet, man har lyst til at gøre sådan noget kl. 3.55 om morgenen.
1: Faktisk apropos det, jeg havde også en sådan lidt pulsfremkaldende forløb på vej til arbejde. Jeg havde nemlig glemt at få tanket min bil i går. Så da jeg nærmer mig studiet her i Aabenrå, der kan jeg se, at der står 10 km tilbage på min benzinbil, vel at mærke, at det er ligesom, hvad jeg har tilbage i tanken. Det var også lige, så jeg lige sådan tænkte, når jeg hele vejen frem.
0: Ja, så bliver man lige nervøs. Der kan jeg så sige, nu har du haft den oplevelse, så har jeg kørt i elbil hver dag.
1: Det er jo det, jeg ved.
0: Det er det, når jeg starter ud med en fuld opladet bil, så kan jeg køre 10 km, ikke?
1: Ja,
0: så,
1: ja.
0: Det skal nok blive godt.
1: Ja, det er fedt lige at have lidt rækkevidde angst i min benzinbil ja. Også. På mange måder, strapasserende morgener har vi haft. Skulle vi ikke lige lægge nu til lytterne? Jeg håber, at de har haft nogle mere stille morgener. Det kan selvfølgelig også være, at det har været voldsomt strapasserende i de små syd- og sønderjyske hjem rundt omkring.
0: Ja, lad os da lige høre en gang. Altså, vi er vel egentlig i godt humør, men man synes, vi har haft en lidt hård start på dagen.
1: Hvordan er du kommet i gang med dagen? Det vil vi gerne høre i en sms. Den skal afsted til 12.12. Start beskeden med syd og et mellemrum. Eller send os en mail, så er det morgensnabla@dr.dk.
0: Og mens du skriver til os om din start på dagen, som vi det glæder vi os faktisk til at høre om.
1: Ja, virkelig. Håber, den har været bedre end vores.
0: Så skal du også til sig afsted.

0: Det er Sister Sisters, det her, og I Don't Feel Like Dancing på en torsdag morgen, og klokken er 19:06.
1: God herlig morgen. Min morgen er startet stille og roligt. Jeg startede med en kop kaffe i haven og glæder mig over alle de fugle, der allerede er stået op. Så lyder besked, vi har fået fra Frank, der jo simpelthen bare svaret på, hvordan er du kommet i gang med dagen? Vi har haft lidt nogle strapasserende starter på dagen. Franks lyder dejlig, stille og rolig.
0: Fuldstændig skønt. Det er sådan noget, vi lige har brug for.
1: Du er også meget velkommen i indbakken. Det er 12.12'eren. Du sender din besked afsted til startlig besked med syd og et mellemrum.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Klokken den er 7:07.
1: Og det med kaffe, det er altså også Jimmys bud på, hvordan man kommer godt i gang med morgenen. Han skriver, godmorgen, jeg er stået op 4:45 og så er afsted klokken 6:20 for at hente børn i Ribe, der skal nå i skole i Esbjerg klokken 8. Og så er det selvfølgelig med kaffe i termokoppen, lyder det altså fra Jimmy, der er buschauffør, og som bare lige vil melde ind i indbakken med, hvordan han er kommet i gang med dagen.
0: Det er jo det, vi har spurgt om. Du er der i øvrigt også velkommen til at skrive til os og fortælle os, hvordan du er kommet i gang med dagen. Men der er jo også andre i indbakken.
1: Det er der nemlig vores vejrmeldere. Vi tager et blik på, hvordan det ser ud her til morgenvejrmæssigt. Vi kan starte i Padborg ved Helle Samsø. Hun skriver, starten på dagen i dag ligner meget i går morges. Bare med den store, men ikke ubetydelige forskel, at det er 10 grader varmere. Lige omkring 15 grader vindstille og tyndt skylag med kig til solen. Ytterrids melder om en svag til let vind i Vojensområdet. Temperaturer på omkring 15 grader. Og så omkring 2 mm vand. Og det samme melder Peter Rigdakkel om i Vardeegnen, at der er kommet 2 mm, selvom de havde lovet mere. Og der jo også længe var sådan lidt en tung luft, der godt kunne lugte af noget lyn og torden måske. Og så har han været så sød at regne det sammen. Han skriver, at vi er nu på 59 mm indtil videre i denne måned.
0: Ja, det er alligevel en
1: det er alligevel slat. En chat, det har givet.
0: Skulle vi ikke lige hoppe en tur til Esbjerg?
1: Jo, meget gerne.
0: Der har vi jo vores vejrmelder, Leif Hintze. Godmorgen, Leif.
2: Godmorgen.
0: Er du kommet godt fra start her til morgen?
2: Ja, det må man sige, det er jeg. Men nu skal vi lige have rettet en misforståelse, fordi grunden til, at vi ikke kan snakke sammen længe, det er, fordi jeg flyttede til Fanø.
0: Jamen, så det kan jeg da godt se. Det er, der slutter,
1: det er en væsentlig forskel.
2: Ja, det er det.
0: Om det der er eksklusivt med en vejrmelder på Fanø?
2: Ja, jeg tror sgu ikke, vi har haft nogen før, har vi det?
0: Nej, du flyttede bare for vores skyld, så vi kan have en vejrmelder derovre.
1: Selvfølgelig.
2: Inagtigt, det er da en eneste grund. Ja.
1: Er man så egentlig Fanø-bo, eller man fandt ikke, når man flytter til?
2: Nej, det, jeg tror nok, man skal være her i nogle generationer, før man rigtig fandt ikke. Men det er en dejlig ø i hvert fald.
1: Det er det.
0: Det er det. Jamen, det er da fedt at høre, Leif. Hvordan har du... Du plejer jo at lufte hund. Skal I ud i vejret på Fanø lige om lidt, eller hvordan? Eller har I været
2: der? Ja, det skal vi nemlig. Det har du helt ret i. Det skal jeg. Og det ser ud til, at det bliver fine vejr i dag. Så det er så dejligt. Hvorimod de sidste par dage, det har været lidt trist. Fordi der har været noget et eller andet, der ovenfra, der hele tiden kom ned.
0: Ja,
2: men, det er det der. Men det ser bedre ud i dag.
0: Jamen, ja. Så vi tror faktisk på en pæn dag i dag?
2: Det tror jeg virkelig på. Det må det blive.
0: Jamen, så synes jeg da bare, vi vil ønske god gåtur. Så tillykke med til dig, med at du flyttede til Fanø. Og tillykke til os med, at vi har fået en vejrmøller på Fanø live.
2: Jamen, jeg glæder mig også til at komme i gang igen da.
0: Det lyder rigtig godt. Tak for dig. Ha' en god morgen.
2: I lige måde. Hej.
0: Hej. Det her, det er Take That. Klokken er 4:50. Og lige om lidt, så er der regionale nyheder.
1: Det er lige præcis det, der er. Fornemt, vi nu har en vejrmelder på Fanø også.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Det har vi manglet, så det er rart, vi har det nu.
0: Og fedt at få det overbragt live i radioen. Det kan noget.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Udseendet er vigtigt for mange drenge i folkeskolealderen. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Her står blandt andet, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport om motion eller styrketræning for at få større muskler og se godt ud. En af dem, der går op i sit udseende, er Kasper Greve Lysgaard, der går i 6.

0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Langtidssygemeldte pædagoger tæller stadig med i minimumsnormeringerne i børnehave og vuggestuer, selvom de er sygemeldte, og det gør deres vikarer også. Og det er ikke godt nok, at langtidssyge bliver regnet med i minimumsnormeringerne, mener Morten Biel. Han er daglig leder, pædagogisk leder for Børnecenter Høllevang i Toflund og fællestillidsrepræsentant for de daglige pædagogiske ledere for daginstitutioner og SFO'er i Tønder Kommune.
1: Men det betyder jo lidt, at når de så opgør de her minimumsnormeringer, jamen så kommer det til at se bedre ud på papiret, end det gør ud i praksis. Og det betyder så også, jamen sådan som det ser ud på papiret, at vi skulle have så mange timer, det har vi ikke i praksis, fordi vi mangler jo de timer for den, som er sygemeldt, fordi de er der jo ikke.
0: I regeringsgrundlaget står der, at partierne ønsker, at langtidssygemeldte skal udfases af minimumsnormeringerne frem mod 2030. Og det er dejligt, at det er på tegnebrættet, men det kan kun gå for langsomt, mener Vinnie Adsen Jørgensen, som vi mødte på gaden i Områ, der til daglig arbejder som lærer.
2: Det lyder jo lovende, men det er simpelthen for langsomt. Virkelig. Vi kan allerede, og har kun det i mange år, mærke på de børn, vi får, at de har svært ved at lande i en skole hver dag.
0: Vi har spurgt børneminister Jacob Mark fra SF, hvornår daginstitutioner kan regne med, at der kommer en løsning. Vi forventer et svar i løbet af morgenen. Ifølge Bubbel, der er Fanø en af de kommuner, der ikke ville have kunne leve op til minimumsnormeringerne i 2024, hvis ikke de langtidssygemeldte havde været talt med. Og i dag får vi først skyet og stedvis diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur op mellem 18 og 23 grader.
3: Det her er P4 Morgen.
4: Ja, jeg ved jo ikke, Line Porse, hvordan normeringerne ser ud på trafikken. men du er der da i hvert fald.
5: Jo, det er jeg i hvert fald. Og hvis vi kigger på doseringen af morgentrafikken på de syd- og sønderjyske veje, så synes jeg, at vi har ramt den spot on, fordi der er masser af trafik derude nogle steder allerede, men altså overhovedet ikke noget, der giver problemer. God tur.
3: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Rosalind. Den her, den hedder Snap. Klokken er 6:30. Og på det tidspunkt, Stefan, der plejer vi jo at tage et alvorsord med vores vejrvær.
1: Det gør vi i hvert fald nogle dage, når det er nødvendigt. Og med det, godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Du er vejrværten her til morgen, som Anders, tror jeg, har en høn at plukke med. Eller hvad, Anders?
0: Ja, jeg kan bare ikke forstå, Simon, når man kan levere en maj, der er noget af det varmeste nogensinde, hvordan det så kan lykkes med så træls en juni måned.
2: Ja. Nej, det forstår jeg godt. Ej, men den har altså også bare sådan lidt mere en klassisk karakteristik af at være lidt ustadig. Det er en måned, hvor vi har lidt flere lavtryk, der får lov til at placere sig sådan, måske ikke direkte over os, men i hvert fald i nærhed af det. Men det kan du altså også efterhånden begynde at sige farvel til, Anders. Så nu er det i stedet for frem med solhatten her de næste par dage. I dag der når vi også et niveau, der ser ganske fint ud. Vi har lige lidt skyer her først på dagen, men efterhånden så bliver der altså mere og mere plads til det. Så vi skal nok ende på et niveau, hvor der er en del sol, der er henover os. Og sådan i perioder kun lidt højt liggende skyer, der popper op hister her. Og så vil termometeret altså i eftermiddag også komme til at vise et ganske fint sommerligt niveau. Der er nok rigtig mange af os, der i hvert fald kan nyde en 23-24 grader, så altså heller ikke sådan helt urealistisk ud i eftermiddagstimerne, og det kommer altså til at være sådan ret jævnt fordelt. Det eneste sted, jeg nok skal sætte en lille parentes op, det gælder altså sådan ude for vores område omkring Vadehavet Vestkysten, hvor vi har lidt mere vind, der kommer ind fra en sådan sydvestlig kant af, men heller ikke sådan den store styrke der, så det kan være, at det måske ikke bliver 24 grader der, men så bliver det i hvert fald nok sådan en 19-20 stykker, så det bliver altså ikke ligefrem en kølig affære der heller.
0: Jamen, så synes jeg da, Stefan, skal vi ikke godkende det?
1: Vi godkender.
2: Det er bare i år. Lad os se, om vi kan finde endnu mere varme frem til i morgen så.
0: Men altså, der er lidt...
1: Har du lidt liggende i skuffen, Simon?
2: Ja, jeg tror, at en dag har mere end lidt. Det ser altså ud til, ifølge prognoserne her henover de næste par dage, at vi meget vel godt kan nærme os niveau, hvor vi kommer op omkring 30 grader, faktisk.
0: Okay, jamen hvis du kan få formkurven til at toppe der, så er du tilgivet. Eller fordi du skulle nødvendigt de der hold, der topper under kvalifikationen, og så ikke kan noget, når man rammer slutrunden i juni.
2: Ja. Ej, men så må vi se, Anders, som du også bliver en af de der klassiske danskere, der så har gået og savnet varmen, og så det øjeblik, den kommer, så synes du, at det pludselig er forvældende.
0: Ja, 30 grader, det er jo lige overkant, Simon. Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Gem dit nummer med Burhan G og Medina. Klokken, den er 6:41, og det er en torsdag morgen. Og det er dagen derpå, det er det jo nemmest hver eneste dag lige for tiden. Dagen derpå i forhold til nogle fodboldkampe, der har været om aften, natten, morgen.
1: Ja, og i dag er det måske lidt ekstra dagen derpå, fordi at med aftens og nattens kampe ved VM, så har alle hold nu været i aktion minimum én gang.
0: Ja, det er ligesom...
1: Eller den... præcis én gang. Alle hold har været i aktion én gang.
0: Præcis, det er den første runde er ligesom gennemført.
1: Ja, lige præcis. Og lad os lige kigge på, hvordan det så er gået med de sidste fire første runde kampe i den her omgang. Hvis du spiste en lidt senere aftensmad i går, så kunne det være, at du havde aftens nok største overraskelse kørende i går aftes, da Portugal, der jo er blandt favoritterne ved fodbold i VM, måtte nøjes med uafgjort mod DR Congo, takket være Premier League-stjernen Johan Wisser.
2: Venstre bakken og Suárez, det kommer godt ind. Johan Wisser!
1: Det var altså Portugal mod DR Congo, der endte 1-1. Ganske overraskende.
0: Ja, det må man sige.
1: Senere på aftenen, der var lagt op til et rigtigt topbrag i første runde i gruppe 11, hvor England og Kroatien tørnede sammen. Her fik både tilskuere og tv-serier altså noget for pengene. Prøv bare at høre den her kavalkademål.
2: Og så scorer han den her gang. Harry Kane, han går for samme side som først. Fin højde. Bolle ind. Perisic. Afslutning. 2-2. Djubelia med en strafspark. Djubelia. Skud fandme. Afslutning. Westerlands. 4-2 til England.
1: Og det var altså også 4-2, den endte. Så var der en kamp, jeg personligt havde set frem til, Anders. Nemlig Ghana mod Panama. Og du sidder måske og tænker, hvorfor pokker har du set frem til den kamp? Det havde jeg af den simple årsag, at jeg i sidste uge med hjælp fra P4 eftermiddag lytterne fandt ud af, hvilket hold jeg skulle holde med under slutrunden.
0: Nå.
1: Og der endte jeg på Ghana. Jeg havde selvfølgelig forventet, at de ville vinde 1-0. Og det var altså lige præcis en 1-0-sejr, jeg også fik.
2: Ind i Panamas straffesparksfelt. Tværbolden her. Scoring! Kæmpe mål for Ghana! Og det er Nordsjællands Caleb Yedenki.
1: Ja, jeg måtte vente længe på den der forløsende 1-0-scoring til Ghana. Men den kom altså med et lille dansker dunk på den ghanesiske målscorer, da det jo var en FC Nordsjælland-spiller, Caleb Yedenki.
0: Det er det tætteste, vi kommer på at være med til VM.
1: Det er faktisk lige før. I den sene nattekamp, eller måske en kamp for de rigtige morgenfriske, jeg fik da noget at se næsten det hele af kampen, der skulle vi have den sidste af den her slutrundes debutnationer på banen, da Uzbekistan løb på banen mod Colombia. Det blev godt nok til et nederlag, men her var der altså også et kæmpe højdepunkt i kampen for uzbekerne.
2: Så skal den være der! Det er fuldstændig vanvittigt! De har intet haft! Og så scorer de med Fazulayev! Det første uzbekiske VM-mål nogensinde. De har ikke sat et eneste kvalificeret angreb sammen. Men efter en time har de udlignet, og der er meget, meget stille på mægtige Azteca.
0: Ja, første VM-mål.
1: For Uzbekistan.
0: Og åbenbart også det eneste angreb, de havde.
1: Ja, det, nærmest i hele kampen. Det kan jeg bevidne, fordi jeg jo som sagt sad og fulgte med i kampen. Det endte med, at de tabte 3-1 til Colombia, der til sidst viste sig for overlegne. Og dermed så er første runde jo altså slut. Der er tre runder her i gruppespillet, før det er, at vi begynder på de der playoff-runder, hvor man jo kan blive slået ud fra runde til runde.
0: Mm.
1: Næste runde, altså anden runde af gruppespilskampene, starter i aften.
0: Og så synes jeg bare, at vi skal glæde os over, at Danmark ikke har blameret sig her i første runde.
1: Det er godt gået.
0: Det har vi ikke.
1: Kom så, Danmark.
0: Men vi har været meget neutrale. Det kan vi godt være stolte af.

0: Det her, det er Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Måske virkelig en meget passende titel under sådan et fodbold-VM.
1: Ja, hvor alle kæmper om den der
0: verdensherredømmet.
1: Ja, og meget, meget flotte guldpokal, som man jo vinder under VM. Hans-Jørgen Nielsen, han har på vores snak om nattens kampe stillet et ganske udmærket spørgsmål. Han skal jo kunne ikke yde en fin lytterservice og svare på, hvor længe bliver det fodbold ved? Og jo, Hans-Jørgen, det kan vi da sagtens svare
0: på. Det er et legitimt spørgsmål.
1: Det er helt legitimt. Jeg kan berolige dig med, Hans-Jørgen, hvis du ikke er den store fodboldfan, at det kun er en måned endnu, det bliver ved. Det er frem til den 19. juli, at der bliver spillet VM i fodbold. Ja. Der er finale søndag den 19. juli. Og så kan du jo glæde dig over, at når det er slut, så overlapper det faktisk med Tour de France, så det starter. Så får du masser af turindhold her i radioen.
0: Og der vil jeg så også sige, hvis du kommer til at savne fodbolden, så er der selvfølgelig afslutning på et transfervindue derhen omkring, der begynder at blive rigtig spændende.
1: Ja,
0: og opstart i klubberne.
1: Jeg skulle lige til at sige, når vi nærmer os slut juli, så begynder Superligaen også lige så stille at trille igen. Ja. Så bare rolig, Hans-Jørgen. Der skal nok være masser af fodbold at følge med hele sommeren.
0: Masser. Og Hans-Jørgen, nu ser det bare, som det er. Der kommer en lille spot nu. Det handler også om fodbold.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: Fireball.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken, den er 6:06.
1: Og her til morgen, der er en af de store historier, vi har fokus på. Den handler om en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, der fortæller, at tanker om idealkroppen også fylder i hovederne på de syd- og sønderjyske skolebørn. Det er sådan noget med at opnå det uopnåelige, når det handler om ens krop. Drengene, de vil gerne have store muskler, derfor går de ned og træner, selvom de ikke nødvendigvis synes, det er særlig sjovt. Og pigerne, de vil gerne være tynde, slanke, have flot hud og også sådan relativt store bryster, viser den her undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det med udseende og sådan, hvad skal man sige, idealer der, det er også noget, som Kasper Greve Lysgaard, han kan genkende. Han går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder. Prøv lige at høre, hvad han siger.
2: Altså, det tænker jeg derover. Hvad for noget tøj og hvad for en frisyre jeg har, det kan jeg godt lide at gå op i, sådan der ser godt ud. Nogle gange, hvis man ikke har måske det samme tøj eller samme stil eller sådan noget, så kan man godt blive lukket lidt udenfor. Ikke særlig meget, men det kan godt ske nogle gange.
1: Og det Kasper, han siger her, det fik altså mig til at tænke, Anders. Jeg kan godt huske tilbage i folkeskolen, hvordan det med tøj og mode, det bare fyldte helt vildt meget.
0: Ja.
1: Det handler om at have det rigtige på.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det rigtige i min folkeskoletid, hvis jeg bare lige skal komme med et eksempel, det var sådan nogle ekstremt baggy Evisu-bukser. De skulle gerne hænge sådan godt ned midt på låret, så man kunne se de silkebukser-shorts, som man havde på indenunder, som i øvrigt også var en helt forfærdelig opfindelse. De er ikke særlig behagelige.
0: Det lyder ikke godt, det der.
1: Ved du, hvad man kunne kende i visubukserne? Fordi at det var egentlig bare et par sådan lidt oversize, baggy cowboybukser. Det var fordi, at Evisu, de fandt ud af, at man kunne male sådan et M på bagsiden af bukserne. Altså, hvis du forestiller dig ned af begge ben, og så sådan hen over røven, sådan lidt en V-form, så det blev sådan et M i alt.
0: Ja, lidt ligesom et dårdyr også har sådan en sort streg, der ja. Ligner lidt et M.
1: Ja, måske er det der, de har fået inspiration
0: et
1: fra.
0: Et eksempel fra min verden.
1: Det var simpelthen cowboybuksen, man skulle have på, hvis man skulle være noget. Jeg ejede aldrig et par, må jeg tilstå.
0: Det lyder ikke til, at du er gået glip af noget.
1: Jamen, det så jo så tons af åndssvagt ud, og jeg har masser af eksempler, som jeg tænker, vi kan tage senere på morgenen med åndssvage ting, jeg også har iklædt mig.
0: Er du så ung, at du også er en af dem der, altså det der med, hvor boksershortsene nærmest skulle sidde op under brystkassen, og bukserne skulle sidde ned ved knæene?
1: Ja, det var også der i nullerne.
0: Hvad var det for noget?
1: Ja, det kan jeg heller ikke forklare, Anders. Det så jo smart ud dengang, tænkte man.
0: Nej, det så da ikke smart ud dengang. Hold da op. Det ser åndssvagt ud.
1: Det må jeg jo også sige på bagkant. Men det fik jo mig til at tænke, jeg tror, alle generationer har haft de der ting der, hvor det er, man dengang tænkte, det var det hotteste i hele verden. Og når man tænker tilbage på det nu, så er det ikke noget, man savner på nogen som helst måde.
0: Ja, men det er rigtigt. Sådan er det jo.
1: Vil du ikke lige være sød, kære lytter, og sende en sms ind til indbakken? Det er 12.12'eren, du skal sende din besked afsted til. Start beskeden med syd og et mellemrum. Og så lige beskrive en eller anden sådan
0: modetrend, du hoppede med på, som man set i bagspejlet og tænker, at det var måske egentlig ikke så smart.
1: Jeg tror altså, det kunne blive et ret sjovt topic her i morgenradioen.
0: Ja, hvis du gider lege med, så tror jeg, det bliver godt det her. Det er bare med at komme i gang.
1: Og så dykker vi ned i indbakken på den anden side af mere musik, og så en radioavis, når klokken bliver 7. Frem mod klokken 7, der skal vi høre musik fra Daniel Powder. Det her, det er Bad Day.
0: Fik du sagt, hvor man skulle skrive ind?
1: Ja, 12.12'eren.
0: Ja, godt, og fik også mailen sagt.
1: Ej, den fik jeg ikke. morgensnabla@dr.dk.
0: Og hvis man skulle en fax?
1: Så
0: det kan man ikke.
1: Nej, jeg skulle lige til at sige.
0: Så sætter jeg bare noget musik på.

0: som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været indover. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været indover, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Og Israel og Hezbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
0: De, som er imod Hezbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Lød det her fra Celine Tyrker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
6: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.
7: Det her er P4.

0: 7.08 P4 Trafik, som kan uddele topkarakter til morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Der er stadig fuld fart på den. Ingen uheld, heller ikke kø.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvor vi her til morgen spørger, hvilket skønhedsideal eller moddel var det hotteste, da du gik i skole? Og som du på ingen måde savner. Ja. Det gør vi i anledning af, at det med at se rigtig ud med det rigtige tøj, den rigtige krop, det er nogle tanker, der fylder en del i folkeskolens ældste klasser. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Og jeg tror, at vi alle i løbet af folkeskolen har hoppet med på en eller anden modbølge, hvor man bagefter har siddet og tænkt, hvad pokker tænkte jeg lige på der?
3: Ja.
2: Derfor har vi spurgt dig her til morgen. I indbakken, der er der kommet en del gode bud. Jeg griner allerede lidt. Det er fordi, at vi har fået en besked fra Chris.
3: Ja.
2: Han skriver, at jeg var 10 år og havde endelig fået lov at købe et par nye bukser. Jeg valgte selvfølgelig Army-bukser i en meget Army-grøn farve. Jeg synes, de var super smarte, men jeg havde jo intet tøj, der passede til dem.
3: Nej.
2: Og det er selvfølgelig lidt en udfordring.
3: Ja.
2: Men jeg håber, at du blev glad for bukserne, Chris.
3: Ja, ja, men det er skønt. Men det, det er lige sådan nogle anekdoter, vi skal have fat i.
2: Hans-Jørgen, han dukker også op inden banken. Han skriver, hængerøvsbukse-æraen. Det er noget, vi ikke så meget savner. Desværre så dukker der jo ofte nye tilsvarende trends op, og så gør han sig lidt morsom. For tiden er det SUV-biler.
3: Ja, det er også bare en forbigående ting. Det kan nok forsvinde igen, Hans-Jørgen.
2: Hvilket skønhedsideal eller moddel var det hotteste, da du gik i folkeskole, som du på ingen måde savner? Det vil vi rigtig gerne høre her til morgen. Det er til 12.12. Du sender din besked afsted til. Start din besked med syd og et mellemrum, så den havner i den rigtige indbakke.
3: Du kan også sende os en mail. morgen@dr.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Den hedder American Girls, den her med Harry Styles. Klokken den er 13 minutter over 7.
1: Og mens du får sendt de moddiller, du allerhelst bare vil glemme ind i indbakken, det er 12-12'eren som altid, så kigger vi lige på en anden historie imens.
0: Ja, fordi når en pædagog bliver i hvert fald det, der hedder langtidssygemeldt, altså sådan i længere tid, så kommer der selvfølgelig en vikar, der erstatter vedkommende. Men faktisk så er det sådan, at både vikaren og den sygemeldte tæller med, når normeringen den bliver gjort op. Og det giver selvfølgelig en kunstig høj normering, og i virkeligheden et urealistisk billede af, hvordan virkeligheden er i daginstitutionerne. Sådan lyder det fra flere institutioner i vores område og BUPL Sydjylland.
1: Ja, det giver jo et urigtigt billede af, hvor mange hænder der reelt er i vuggestuen for eksempel. Og derfor er der glæde at finde hos dem, når der i regeringsgrundlaget står, at de langtidssyge skal ud af normeringen frem mod 2030.
0: Og Bo Basgaard, du tager ud til et af de steder, hvor de har oplevet det her på normeringen.
2: Ja, jeg er på besøg i børnecenteret i Høllevang i Toftlund. Her er der 55 børn, sådan fordelt fra 0 til 6 år. De fleste af dem, det er børnehavebørn, som står til en normering, at der per 6 børn skal være en voksen. Den lille herhenne er vist fra vuggestuen, og hun kan regne med en normering, der siger, at der skal være en voksen per 3 børn. Sådan har det været i et par år, og Morten Biel, du er den daglige pædagogiske leder her, og repræsenterer også de omkring 30 ledere, der er rundt omkring i Tønder Kommunes institutioner. Altså, hvad betyder det for jer, når de langtidssyge også tæller med i minimumsnormeringen?
3: Jamen, det er egentlig meget simpelt. Det betyder det. Lad os sige, at vi har en pædagog på 36 timer, der er sygemeldt. Så starter vi pædagogen med en vikar på måske 32 timer, da den her pædagog ikke skal have, eller den her vikar ikke skal have timer til forberedelse osv. Og på den måde får vi en kunstig høj normering. Vi har de 36 timer for pædagogen, der er sygemeldt, og vi har de 32 timer for den langtids, eller for vikaren, der er inde i den her vikariat. Så i den periode, sygemeldingen foregår, vil normeringerne se bedre ud på papiret, end de egentlig er ude i praksis.
2: Nu er I her jo for børnene.
3: Ja.
2: Og for, jeg ved ikke, hvad de hedder her rundt omkring, men altså for pigen her, eller for den sags skyld, knægten, der kravler rundt derinde, der spiller det vel ikke nogen rolle, hvis det er noget, der bare foregår på papiret.
3: Som udgangspunkt er det ikke en helt stor rolle, nej, fordi det er som sagt et regnestykke, det er en teknisk beregning, man laver. Man får tilført nogle en vikar, man får tilført nogle ressourcer, men de er der kun på papiret, fordi der er en dobbelt booking, eller en dobbelt regnskab i det her.
2: Men tilbage til børnene, altså ja. Det her, det skulle betyde noget for børnene, at man nu ser ud til at ville fjerne den her, kan man sige, måde at regne en normering på. Men for barnet er det vel lige meget om, lad os sige, Ulla, der er syg i 37 timer, bliver erstattet med Bent, der så kommer i stedet for. For barnet har jo lige så meget voksen kontakt med den ene som med den anden.
3: Ja, altså som udgangspunkt er det jo voksen til at løfte opgaven. Man kan så sige, at det er altid bedre at have det faste personale, end selvfølgelig at have vikarien. Og timerne, de kommer også til at gå op, og vi får ikke den der kunstige høje normering. Vi får en mere reel normering, når vi gør det på den her måde. En mere reel udregning af minimumsnormeringerne.
2: Nu ser det jo så ud til, at den nye regering i hvert fald op til 2030 om 4 år udjævner det her. Hvad tror du, det kommer til at betyde i praksis?
3: Altså, jeg kunne da først godt tænke mig, at det gik lidt hurtigere, fordi så fik vi nogle reelle tal at arbejde med. Og jeg tænker også, at vi får en mere reel beregning af vores normering, sådan så vi ligesom kan sige, at det er det her, vi leverer, det er det her, vi har, det er det her, vi kan, i stedet for at få dem skruet op. Lad os nu sige, at der har en institution med 3 langtidssygemeldte, som så blev erstattet af 3 vikarer. Så fik vi lige pludselig fået nogle enormt gode normeringer på det her papir her. Men i bund og grund har vi jo stadig vikarerne. Vi har jo ikke de 3 langtidssygemeldinger, som også går ind og tæller.
1: Sådan lød altså fra dagligpædagogiske leder i børnecentret Høllevang i Toftlund, Morten Biel, til vores reporter Bo Bæksgaard. Ifølge BUPL, så er Fanø en af de kommuner, der ikke ville have levet op til minimumsnormeringerne i 2024, hvis langtidssygemeldte ikke blev talt med.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Jonathan, alle mine tanker, dem kan der jo være mange af. Klokken er blevet 8:06.
1: Jeg har gjort mig lidt flere tanker om det tøj, jeg gik i folkeskolen.
0: Ja.
1: I anledning af, at vi jo her til morgen snakker om de der modediller, der var det hotteste, dengang man gik i skolen, men som man på bagkant nok har indset, det var ikke så, det var ikke så smart. Lidt tidligere på morgenen fortalte jeg om de ekstremt lavt hængende Evisu-bukser, som alle drengene i min klasse gik med. Dermed jo ikke mig.
0: Nej.
1: Men de var vældig smarte. Jeg var meget misundelig på dem, der havde sådan et par. Så kan man så tænke på, udover at de jo hang ekstremt lavt, så var der også en periode, hvor man skulle gå med dem, altså med kroppebukser ned i sokkerne. Ligesom hvis du skulle ud og cykle en tur.
0: Ja.
1: Du ved, hvor man lige smøger sokkerne op, så det er, at man ikke får olie fra kæden på bukserne. Det var sådan, man gik permanent.
0: Præcis, det gjorde vi også, da jeg gik i skole.
1: Altså, hvad pokker var det?
0: Jeg tror, det kom fra sådan noget hip-hop breakdance-agtig noget. Hvide sokker. Ja, det er også dumt.
1: Det ser jo så dumt ud.
0: Det er da super dumt.
1: Må jeg sige på bagkanten. Dengang gjorde jeg det også. Så var der håret, Anders. Håret. Det skulle være indsmurt i dags hårvoks.
0: Det er rigtigt. Det kommer jeg aldrig til at putte i mit hår igen. Det er modbydeligt.
1: Altså, jeg synes jo efterhånden, jeg har en lidt vigende hårgrænse. Jeg har...
0: Så hjælper det der i hvert fald ikke.
1: Nej, jeg skulle til at sige, jeg tror altså, at det har noget at gøre med, at jeg dengang brugte det der dags hårvoks. Det var jo altså nærmest umuligt at få ud af håret.
0: Det kan være, der sidder stadig og sidder rester.
1: Det er formentlig. Jeg tænker nogle gange over, at det... Altså, jeg tror, man kunne have støbt ting med det der dags hårvoks.
0: Nej, det var simpelthen stumt. Det er simpelthen
1: sådan. Håret, det skulle stridt ud til alle sider. Undtagen en lille tot foran, der sådan skulle sidde til siden.
0: Ja. Ved du hvad, men altså, det er sjovt at snakke om de her ting.
1: Det er faktisk lidt sjovt, det synes jeg.
0: Og der er kommet mange gode bud, vi vil gerne have flere.
1: Ja, send endelig ind i indbakken, hvilken moddel, der var det hotteste, dengang du gik i skole eller var ung, og hvilken du på ingen måde savner.
0: Ja.
1: Nogle gange er det jo ofte den samme.
0: det er det. Ja, hvis du savner det, vil vi også gerne høre om det.
1: Ja. Altså. Det er 12-12'eren, du sendte din besked afsted til start. Lige beskeden med syd og et mellemrum, og så deltage i den her modedille snak, vi jo har i anledning af, at Børns Vilkår i dag er udkommet med en ny undersøgelse, der viser, at det der med mode, tøj og tanker om idealkroppen, det fylder altså rigtig meget i de ældste folkeskoleklasser.
0: Ja, der kan jeg så helt til at sige, at det går over.
1: Heldigvis for det.
0: Ja.
1: Du bliver klogere.
0: Ja, du bliver klogere, ja, lige præcis. Vi vil meget gerne høre fra dig. Du fik sagt både sms'en og mailen, gjorde du ikke det?
1: Jeg fik i hvert fald sms'en sagt, eller så får man mailen her, morgensnabla@dr.dk. Vi dykker ned i indbakken på den anden side af en omgang regionale nyheder. Før vi når så langt, så skal vi have mere musik.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg har organiseret lidt musik her fra regionen. Det er Mumle med det nummer, der hedder Et for dig.

0: nullermænd. Det her, det var Mumler 1 for dig. Du får nu en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Tanker om at have den perfekte krop fylder i hovederne, også på de syd- og sønderjyske skolebørn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser blandt andet, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Kasper Greve Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, forstår det godt, selvom han selv dyrker sport af en anden grund.
3: Jeg dyrker selv sport for at have det sjovt, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, hvor de gør det for at se godt ud og få en god krop. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
2: Spørger man Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår, er det ikke noget problem i, at unge mennesker træner? Det er årsagen til, at man træner, der kan være problematisk, siger hun.
4: Det problematiske er motivationen. Hvis træningen allerede som 12-årig i høj grad kommer til at handle om at ændre på sin krop for at leve op til nogle snævre idealer.
2: Situationen omkring hesterejfiskeriet er dybt bekymret.

0: udmeldinger. Og det er vigtigt at holde øje med, fortæller regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre.
1: Vi har nogle sociale klausuler, som handler om, at man skal behandles med danske løn- og arbejdsvilkår. Det er virksomhederne, der arbejder på Nyt OH. Det er de ansvarlige for, og det vi så gør, det er, at vi intensiverer den eksisterende kontrol af, at det bliver overholdt.
0: Bo Liebergren vil ikke forholde sig til, om Region Syddanmarks kontrol af løn- og arbejdsforhold har været god nok, men det er oplagt at gøre endnu mere, siger han.
1: Der har været nogle sager, som har tydet på, at der har været udfordringer med at overholde de spilleregler, der er. Og hvis der er problemer med det, jamen, så har vi så den mulighed, at vi kan skærpe kontrollen, og det er så det, vi lægger op til.
0: Det er på mandag, at politikerne i Region Syddanmark skal drøfte, om kontrollen af løn- og arbejdsforhold skal styrkes. I dag der får vi først skyet og stedvis diset vejr, men efterhånden klart op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur op mellem 18 og 23 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Hvor vi jo har en Line Porse i VM-form.
4: Det var så meget sagt, men jo, det kan vi da godt kalde det.
3: Lad os sige det.
4: Lad os sige det. I hvert fald morgentrafikken, den er i topform. Den gør lidt væsen af sig rundt omkring, lidt ved Kolding på motorvejen og også ned omkring havnen og så videre. De sædvanlige steder, men ikke mere end netop sædvanligt. Så en ganske fin morgentrafik i topform har vi i det syd- og sønderjyske.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Lord Siva, det her hedder Solværv nummeret. Klokken er blevet 7:07.
1: Og vi snakker her til morgen om modediller. Det gør vi i anledning af, at Børns Vilkår, som du måske hørte i de regionale nyheder, er udkommet med en ny undersøgelse, der viser, at de unge mennesker i de ældste folkeskoleklasser, de går så rigtig meget op i skønhedsidealer. Og en del af det er jo også, hvad for noget tøj man har på.
0: Ja, ja, det er klart.
1: Fordi at undersøgelsen handler mest om det der med, at drengene de vil gerne have store muskler og være meget muskuløse, og pigerne vil gerne være slanke og fitte og have flot hud og sådan noget.
0: Jeg vil også gerne have flot hud og være slank og fit.
1: Og så er der jo så oven i købet også det... det lader jeg bare flyve,
0: Anders. Ja, det er jo helt ondt.
1: Så er der så oven i købet også det med, at man jo også selv skal passe ind i nogle modediller, som jo skifter, som vinden blæser. De kan være meget flygtige. Derfor har vi her til morgen spurgt dig, hvad er det for nogle modediller, der ligesom var, dengang du var ung? Og hvad... hvad tænker du i virkeligheden om? Er det noget, du savner, eller savner du det i virkeligheden slet ikke?
0: Ja, det er lidt sjovt, fordi vi har haft en del, der... absolut ikke har savnet, hvad ved jeg, hængerøvsbukser og hvad der nu har ellers har været ting i indbakken. Men nu har Connie, hun har skrevet til os. Jeg var altså super glad for at savne både kassebukser med høje taljer og så de super smarte og korte hotpants.
1: Og hun er ikke den eneste, der har nævnt de der hotpants. Anne, hun har også skrevet, min ungdom, det var hotpants og meget korte nederdele. Sagen var, at jo kortere, desto bedre var det med dem.
0: Ja.
1: Det er alligevel også... det er før min tid, at det med hotpants, det var en ting.
0: Jeg går også... Hvis jeg går i nederdel, så går jeg...
1: så skal den være så kort
0: som muligt. Jamen, så den ikke ryger i buskrydderen, ikke?
1: Ja, ja, det er klart. Det er klart. Er det et råd, du har fået fra Kim med håndværkkilden?
0: Ja, præcis. Du skal lige passe på med... Den skal ikke være for lang.
1: Kate, hun har også skrevet ind til os med en modedille. Hun skriver træskostøvler. Det kommer hun ikke til at savne. Hun skriver, at de var ikke smarte i snevejr. Og jeg ved ikke, om hun refererer til, at de måske var lidt glatte, eller om de var kolde, eller bare upraktiske
0: de
1: i det hele taget.
0: Vel aldrig smarte.
1: Jeg har lige været inde og google træskostøvler. Altså, min påstand vil jo være, at min svigerinde, der bor i udkanten af Frederiksberg, hun kunne sagtens finde på at hive sådan nogle par på.
0: Ja.
1: Men at der tror jeg, at de er meget moderne. Garanteret også på nogle af brokvartererne i København.
0: Ja. Men det er jo ikke repræsentativt for Danmark.
1: Nej, det er da godt med.
0: De lever i deres egen lille boble derovre, Stefan Jørgensen. Hvor tøj, der ikke har været moderne i 40 år, det er smart at gå i. Og hvor en rundstykke koster 125 kroner. Og det er helt okay.
1: Og sådan skal det bare...
0: Det skal de bare have lov til. Ja.
1: Vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvilke modediller fra din ungdom... sådan mindes du med både glæde og vemod, og måske også sådan lidt had eller frygt?
0: Vi tager det hele med, og vi glæder os til at høre fra. Det er skønt, det her. Jeg kan godt lide det.
1: Det er virkelig sjovt. 12-12'eren er åben. Det er der, du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Eller send en mail, så er det morgensnabla@dr.dk. Og mens du får sendt din besked afsted, så får du musik.
0: Det her, det er Ella Langley og Be Her.

0: Be Her med Ella Langley. Klokken er 7:43, 17 minutter i 8, om man vil. Eller for den sags skyld, 13 minutter over halv 8. Du ved.
1: Der er mange muligheder.
0: Take your pick.
1: Ja, jeg tager alle tre. Vi har fået en besked, Anders, fra en anden Anders i indbakken. Og baseret på den, hvor han bare beskriver en sådan... Jamen noget mode, så kan jeg vurdere, at Anders og jeg må være cirka lige gamle. Fordi at det, Anders han skriver, det er pindsvinfrisyr med store mængder dags, en halvåben Burberry-skjorte og Louis Vuitton-keyhanger. Sikke et syn, må den kombination forblive i historiebøgerne.
0: Det er sjovt. Jeg kan godt lide, at det var en Louis Vuitton-keyhanger. Fordi der ikke rigtig var råd til mere.
1: Ja, det er jo det.
0: Det kan ikke blive til en eller anden taske eller noget.
1: Nej. Vi går med keyhangeren, og den der... Burberry-skjorte, som også sådan en som Gustav Salinas, hvis der er nogen, der kan huske ham, jo altså udødeliggjorde i reality-programmet op gennem nullerne.
0: Ja.
1: Den kan jeg altså også godt huske. Det, ja.
0: Jamen, jeg kan se det for mig.
1: Det er godt, den er røget ud af modbilledet, vil jeg altså også bare sige.
0: Ja.
1: Den savner jeg personligt heller ikke, så jeg er helt enig med Anders, med den kombination forblive i historiebøgerne.
0: Ja, lige præcis. Og det er vel det samme med dagsvoksen, den har vi også snakket om før.
1: Ja, ja. Jeg tror, hvis man, hvis man fik det, altså... Hvis man lavede en afstøbning med noget dagsvoks, og så puttede det på det åbne hav, så ville man godt kunne sejle en god tur i en båd lavet dagsvoks. Det tror jeg faktisk ikke ville være helt umuligt. Det var simpelthen så frygteligt.
0: Ja, jeg kan se det for mig. Vi kan godt tåle flere sms'er, kan vi ikke det?
1: Det kan vi i den grad sagtens. Jeg hygger mig i hvert fald med at snakke om de her modediller. Hvilke modediller fra din ungdom må gerne bare blive i historiebøgerne? Lidt af den modedille, Anders beskrev her. Det vil vi gerne høre.
0: Syd, ja. Mellemrum og din besked til 12:12 for en krone.
1: Eller... En gratis version. morgensnabelag.dr.dk. Så er der måske råd til lidt mere end bare Louis Vuitton-keyhangeren.
0: Og så er der også noget, der var populært engang her. Det er Oasis.

0: Det her, det er Oasis og Wonderwall, og klokken, den er blevet 10 minutter i 8, og vi snakker jo meget om fodbold for tiden, det må vi bare erkende. Der er VM lige nu, og VM-feber raser, og England, de spillede jo i går mod Kroatien og vandt 4-2. Der er jo noget med, Stefan, at det nummer, vi lige hørte, Oasis Wonderwall, det også fik lov til at spille en lille rolle i forbindelse med den kamp.
1: Ja, fordi efter kampen, der var der altså britisk fællessang på netop Wonderwall. Jeg har bare lige fundet en lille bid af det, fordi det var faktisk lidt godshudsfremkaldende. Jeg har fundet det inde i livebloggen inde på DR.dk fra VM, hvor man lige kan høre det. Prøv bare lige at høre. Bare lige 10 sekunder af det her. Det er måske lidt svært at høre. Man skal måske ind og se billederne inde på livebloggen. Men det var altså et ret fint øjeblik, hvor de britiske fans de sang med på Wonderwall sang, mens de britiske spillere de stod nede foran, nærmest med tårer i øjnene, og synes at det var ret fedt.
0: Det kunne man da godt lige fornemme. Det lød da fedt.
1: Home på Englands sejr over Kroatien. Det var bare lige en lille blog, jeg lige tænkte, vi lige hurtigt kunne snakke om. Du finder meget mere VM-indhold inde på DR.dk.
0: Og du finder mere musik lige her på P4. Det her, det er Annika og Luk mig ind. Og klokken, den er altså blevet 9 minutter i 8.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Kasper Winding og Lars Muhl. Den her, den hedder Sjæl i flammer, og klokken den er blevet 8:04.
1: Og vi skal en rejse tilbage i tiden, rent modemæssigt, Anders, nu. Frank fra Koldingen melder ind med ting fra 80'erne, jeg aldrig troede kom tilbage, men det gjorde de i Moonbooten og Bruncremen. Begge ting er blevet yderst moderne på ny. Lidt tilsvarende, så melder Inger fra Varde ind fra, altså helt tilbage fra 1960'erne. Ternede Birgitte Bardot-kjoler. Og nu håber jeg...
2: Brigitte Bardot.
1: Brigitte Bardot, okay. Ja, det var jeg ikke klog nok til at vide noget.
2: Fransk skuespillerinde.
1: Hun skriver stivede strutskørt, og de var søde, men det var et stort arbejde at stive og stryge skørterne. Og så er der Birte, der melder ind med Bundesliga-hår, svensker hår, eller det, jeg jo kender som en mullet i moderne tid.
0: Ja, ja.
1: Noget, jeg selv har overvejet at få, det har min bedre halvdel heldigvis fået talt mig fra.
2: På tysk hedder det en fukuhila.
1: Jeg skulle lige til at sige det. Funde kurz hinterlang.
0: Ja, præcis. det er stærkt, det der, Jørgen.
1: Det er nogle skønne mode tilbageblik, vi får os her til morgen. Tusind tak for jeres mange sms'er, hvor vi altså har snakket hjemklemte modediller, som vi på ingen måde håber kommer tilbage.
0: Og oven på det, så skal vi have Barcelona. Den her udsving. Om 3 minutter, så er der en radioavis. Det er nok klokken. Den er 8:00.

0: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Og så skal vi her hjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger, men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Leap.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen.
2: Du prøvede at sige Leap of Faith.
3: Ja, så glemte jeg lige, at havde sat sådan en på, der lige sagde, at du lytter til P4 Morgen. Men jeg vil nemlig sige Leap of Faith. Klokken den er blevet 9 minutter over 8.
2: Det er lige præcis det, den er blevet. Vi har i løbet af den sidste halve time, på grund af dig, kære lytter, kunne snakke om moddiller. Det har vi anledning af, at Børns Vilkår i dag er kommet med en ny undersøgelse, der viser, at jamen, det med uopnåelige skønhedsidealer, det fylder en del i de ældste folkeskoleklasser. Det er 6. til 9. klasser, som Børns Vilkår har snakket om. Uden vi sådan skal gå ned i hver evig eneste del af det, så er der bare lige en enkelt statistik, som jeg synes var meget interessant. De har blandt andet fundet ud af, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker motion og styrketræning. Ikke fordi de synes, det er sjovt, men ganske enkelt for at få større muskler og se godt ud. Det er alligevel en ret stor procentdel.
3: Ja.
2: Og i 9. klasse er det faktisk bare endnu flere.
3: Men jeg synes det heller ikke, det er sjovt at dyrke motion.
2: Du gør det også kun for at se godt ud?
3: Nej, jeg gør det, fordi min kone beder mig om det.
2: Der kan være mange motivationsfaktorer.
3: Men i modsætning til dem, hvad du sagde, de drømmer om at arbejde for et uopnåeligt skønhedsideal.
2: Ja.
3: Jeg arbejder jo bare for et opnåeligt skønhedsideal, og det lykkes heller ikke. Selvom det er altså, super opnåeligt i virkeligheden. Det kræver kun en lille smule. Men det magter jeg heller
2: ikke. Og ikke engang din kone som motivationsfaktor kan få dig helt i mål.
3: Nej.
2: Vi snakker her til morgen om netop den her undersøgelse fra Børns Vilkår. Om lidt, så får vi her i studiet med på en linje en børnepsykolog fra netop Børns Vilkår med til at fortælle os lidt mere om den her undersøgelse, og hvad man som forældre gør, hvis man er i den situation, at ens barn ligesom
3: at det måske bliver lidt for meget med,
2: ja,
3: alt det der.
2: I virkeligheden. Det er om lidt, at vi kigger på det. Før vi når så langt, så skal vi have musik.

0: St. Clara, gosh, I love it. Klokken er 14 minutter over 8. Det er langt fra kun voksne, der står foran spejlet og tjekker, om det hele sidder sådan lige som det skal. Tanker om idealkroppen fylder også i hovederne på de syd- og sønderjyske skolebørn. En undersøgelse fra Børns Vilkår tegner et billede af uopnåelige skønhedsidealer og selvbilleder hos drenge og piger fra 6. til 9. klasse. Pigerne fortæller i interviews, at de mærker et pres for at være tynde og have perfekt hud, og drengene skal være muskuløse, så derfor dyrker de motion. Ikke nødvendigvis, fordi det er noget, de hygger sig med, men simpelthen for at få større muskler og ligesom arbejde på, hvordan de ser ud.
1: Julie Bæk, du er børnepsykolog ved Børns Vilkår, og du er med os her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvornår er det, at ens barns styrketræning eller motion går fra at være sund bevægelse til sådan et usundt kropsfokus, og at man som forældre faktisk bør gå ind og blande sig?
2: Altså, man skal holde øje med, om træningen stadigvæk er lystfuld. Er det noget, mit barn hygger sig med? Er det sjovt at komme til træning? Eller virker det, som om det bliver en sur pligt? Begrænser det barnets trivsel, eller fylder det uforholdsmæssigt meget i barnets hverdag? Så er det noget, vi skal begynde at holde øje med. Og samtidig også, hvis de begynder at tale kritisk om deres egen krop og udseende.
1: Og så mener du, at det er vigtigt, at forældrene de får talt med deres børn om, hvorfor de så i udgangspunktet er så forhippet på at få en bestemt krop. Men det er jo en svær samtale for mange, tænker jeg. Hvordan skal man som forældre agere eller snakke med sine børn om de her ting?
2: Altså, man kan starte med at være nysgerrig og åben over for at høre om, hvem er det, de følger på sociale medier? Fordi der bliver vi tit overrasket som forældre. Hvad er det for nogle idealer, som de mennesker promoverer? Hvad er det, de ser? Og så skal vi huske, at vi voksne omkring børnene, vi er også rollemodeller for dem. Så vi skal tænke over, hvordan vi selv taler om kroppe og om udseende. Både om barnets, men også vores egen krop og udseende og andres udseende. Er det noget, jeg kommenterer negativt på? Og så skal vi forsøge at hjælpe dem med at løfte blikket og præsentere dem for nogle andre værdier. Og hjælpe dem med at få øje på, at de i virkeligheden er enormt mangfoldige.
1: Og hvordan gør man det? Altså, er det ved at rose dem, sige, ej, du ser godt nok smuk og slank ud, eller hvor har du flot hud, eller hvad det kunne være? Eller er det ved at prøve at ligesom, tale sig selv op, eller hvordan gør man i virkeligheden?
2: Jeg tror, jeg vil tale noget mindre om kroppe og udseende i virkeligheden. Sådan som man, anerkender barnet for de værdier, som man synes har den største værdi. Så det ikke handler så meget om, hvordan ser man ud. Ej, kalder dem smukke, eller hele tiden har det fokus. Og så netop tænker godt over, for man kan godt komme til at stå også som forældre og være lidt ked af det, man ser i spejlet. At man ikke måske deler det med barnet, men det må man så dele med nogle andre.
1: Hvorfor tænker du, det er vigtigt, at man som forældre er opmærksom på de her ting?
2: Jeg tænker, det er vigtigt, og vi kan også se det i undersøgelsen her, at der er en stor sammenhæng mellem, hvad børnene de bliver præsenteret for, hvordan de oplever deres egen krop, og så deres sådan mere grundlæggende generelle trivsel. Og derfor bliver det noget, vi skal være opmærksom på.
1: Julie Bæk, tak fordi at du gjorde os klogere. Altså børnepsykolog ved Børns Vilkår, som står bag den her undersøgelse. Apropos det med skønhedsidealer, Anders,
0: ja,
1: så kan man faktisk lige nu ind på DR.dk finde en artikel om, at vi på trods af de seneste år snakker om diversitet, kropspositivisme, som er sådan nogle begreber, der er fyldt meget, så er skønhedsidealerne faktisk stort set uændret. Det er også en anden undersøgelse, som er beskrevet ind på DR.dk.
0: Det er da godt at høre, så vi er præcis lige så skønne, som vi altid har været, Stefan.
1: Det er jo lige netop det,
0: Anders. Det er sådan, jeg læser den undersøgelse der.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Hun hedder Pil, eller det kalder hun så i hvert fald. Det her, det var Andre Venner her i P4 Morgen, hvor klokken er 8:06.
1: Og vi skal have lidt mere musik, og vi har jo allerede været omkring sådan lidt Britpop.
0: I form af Oasis, tænker du?
1: Ja, som der jo blev sunget fællessang i går på stadion inden Englands kamp mod Kroatien. Kan vi ikke godt tåle lidt mere, Stefan?
0: Det kan vi da sagtens. Hvad har du? Oha, ja, okay. Det er der, vi er.
1: Det er nemlig der, vi er. Det her, det er Pulp og Disco 2000. Klokken den er blevet 8:05.

Det her, det er Pulp og Disco 2000. Klokken er blevet 8:53. Det betyder også, at der er regionale nyheder om et øjeblik lige efter den her med Ella Augusta.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom en pædagog er langtidssygemeldt, så tæller personen stadig med i minimumsnormeringerne i børnehaver og vuggestuer. Og det gør deres vikar også. Det vil regeringen ændre på, men først i 2030, spørger man Morten Biel, der er daglig pædagogisk leder for Børnecenter Høllevang i Toflund, kan det kun gå for langsomt med den ændring. Måden man opgør normeringerne på nu, giver nemlig et kunstigt billede af tilstanden i daginstitutionerne, siger han.
2: Altså jeg kunne da først godt tænke mig, at det gik lidt hurtigere, fordi så fik vi nogle reelle tal at arbejde med. Og jeg tænker også, at vi får en mere reel beregning af vores normering, sådan så vi ligesom kan sige, at det er det her, vi leverer, det er det her, vi har, det er det her, vi kan, i stedet for at få dem skruet op.
1: Børneminister Jacob Mark fra SF kan godt forstå, at nogle synes, at der er lang tid til 2030, men der er en god grund til, at man ikke ændrer på det med det samme, siger han.
3: Men det er simpelthen også, fordi vi skal være sikre på, at vi kan finde personalet. Og det sidste er, at der er også nogen, der har advaret mod det her med at tage de langtidssyge ud, fordi man frygter, at det vil give et incitament til at afskede de langtidssyge, eller ikke gøre, som man gerne vil behandle de langtidssyge godt og forebyggende. Og det skal vi have fundet en løsning på, inden vi gør det.
1: I dag begynder der forhandlinger i Folketinget, der har stor betydning for landmænd, også her i det syd- og sønderjyske. For den nye regering vil gøre det forbudt at sprøjte på jord, der ligger der, hvor der er drikkevand nedenunder. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
4: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt. Og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere.

0: slet ikke blev noteret for nogle point, da han blev diskvalificeret efter første heat. Og i dag der får vi først skyde og stedvis diset vejr, men efterhånden så klart op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svagt jævn vind omkring sydvest og temperatur op mellem 18 og 23 grader. Og nyhederne her fra Esbjerg var med Mathias Thomsen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Nå, Line Porse.
3: Ja.
2: Jeg tænker sådan lidt, om man kan mærke for dig, om der er gode eller dårlige nyheder i trafikken.
3: Jeg ved det ikke, og jeg ved heller ikke, om jeg kan mærke det i mit gamle træben, så at sige. Men det, jeg i hvert fald kan fortælle, det er, at morgentrafikken i det syd- og sønderjyske, den har været ganske fredelig, og jeg har kaldt den normal tidligere. Nu vil jeg tillade mig at kalde den gående mod det unormale, for den er faktisk så stille og rolig, at det begynder at være unormal. Ingen problemer overhovedet har der været. Ingen problemer er der nu.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig lige præcis det, der er. Jeg har forberedt en lille clickbait-quiz, Stefan Jørgensen.
3: Og det har jeg glædet mig til, Anders.
2: Det har du i hvert fald. Jeg kan se, du er fuldstændig klar til at gætte.
3: Helt fuldstændig med snuden i sporet, klar til at prøve at gennemskue, hvad det er, at du har fundet frem.
2: Jeg har taget en overskrift, som sædvanligt faktisk to hen fra der, det går, så har jeg ændret den til sådan, du ved, en klassisk clickbait-overskrift, eller i min verden, jo sådan, som den burde have lyttet hele tiden, ikke?
3: selvfølgelig.
2: Fordi det er de unge, de vil have. Det er clickbait.
3: Og så skal jeg gennemskue, hvad der ligger bag.
2: Ja.
3: Overskrift nummer 1.
2: Den lyder sådan her. En kende for smart. Kunstigt, men ikke intelligent.
3: Grunden til, at jeg bliver meget stille, det er, fordi jeg i går læste en artikel på DR.dk, der handler om et tøjmærke, som havde lavet nogle, altså de havde lavet en ny kampagne med nogle billeder, og som de havde brugt kunstig intelligens til. Og det, der var, det var, at den kunstige intelligens nærmest bare havde kopieret billeder, der fandtes i virkeligheden.
2: Ja, den kunstige intelligens kan godt finde ud af at lave flotte reklamebilleder. Den kan ikke rigtig finde ud af, at det var ophavsret, og hvornår noget er for tæt på og sådan noget.
3: Nej, og i de tilfælde, der ligesom var i artiklen, der var det i hvert fald ekstremt ens billeder, der ligesom var kommet ud af den kunstige intelligens, og som, som billederne i virkeligheden lignede.
2: Du har fuldstændig ret. Det er godt gættet.
3: Og derfor har tøjmærket nu også trukket kampagnen tilbage.
2: Det har jeg frem til. Præcis. Den oprindelige overskrift hed Svensk Modegigant dropper kampagne efter kopianklager.
3: Det er en meget sjov historie.
2: Jamen, det er
3: der måske også viser en af svaghederne ved kunstig intelligens.
2: Ja, præcis.
3: At de bruger jo referencer. Altså,

0: Det er det, de trækker på. Hele den kunstige intelligens er bygget op på, at de tager referencer fra noget, der har været før, noget nogen har skrevet, har lavet, og så bygger de ovenpå. Ja. I det her tilfælde ikke helt nok.
1: Nej. Det må man sige. Nå, men det er lidt imponerende. Skal der have en mere?
0: Jeg er helt klar. Du kan høre, jeg er jo helt varm.
1: Helt vildt. Sydney-nyhed, der ikke handler om Sydney Sweeney.
0: Sydney-nyhed, der ikke handler om Sydney Sweeney.
1: Ja.
0: Som jo er en amerikansk skuespillerinde.
1: Ja, som det er som om, at hun er blevet enormt populær, og alle snakker om.
0: Ja, der findes blandt andet et genstart-afsnit om Sydney Sweeneys bryster. Ja, og det er ikke engang løgn. Det kan man finde inde i det, jeg lyder af dem.
1: Det er sjældent, jeg tænker, at jeg skal da høre genstart. Men der fanger
0: du
1: mig.
0: Men du blev lukket.
1: Der fanger du mig.
0: Jamen, det kan man jo overveje. Men det handler vel om byen Sydney så, i Australien?
1: Det gør det nemlig.
0: Og hvad er nyheden så? Fordi det har jeg ikke fanget.
1: Det er jo, jeg tror, folk, der har været i Australien, vil vide, at man her til skal skifte fly en del gange, hvis man vil derhen. Det kan være, at man skal flyve til en større europæisk lufthavn først, så skal man flyve ved lidt held kun mellemland en gang mere ud over det et eller andet sted i Centralasien, og så ned til Australien, ikke?
0: Ja.
1: Men nu kommer der altså den direkte flyrute mellem London og Sydney næste år.
0: Okay, det er jo meget smart.
1: Ja, det er det da. Det er ikke verdens største nyhed. Men det gav jo så meget anledning til at lave den der, hvilket gav dig anledning til at nævne det der afsnit gensnart. Og på den måde, så tror jeg, at vi er rigtig mange, der har fået meget ud af det her.
0: Ja, det tror jeg da helt sikkert også. Det kommer i top 5 på det, jeg lyder af dem, tror jeg.
1: Ja, men afsnit, der har vi så gjort vores til, at lave den reklame.
0: Det er jo meget smart.
1: Hvis man vil finde et par af de her historier, så ligger de altså ind på dr.dk. Og den oprindelige overskrift var noget mere lige til. Første direkte flyrute mellem London og Sydney kommer næste år.
0: Skal jeg bare lige sende dig et link til den der genstart podcast?
1: Ja, jeg gør bare lige det.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Den hedder nemlig Drop Dead med Olivia Rodrigo. Klokken den er 17 minutter i 9.
1: Og nu skal vi tilbage til en af de historier, vi har snakket en del om her til morgen. Nemlig historien om kunstige højnummeringer og urealistiske billeder af, hvordan virkeligheden er i daginstitutionen. Det er i hvert fald det, som institutioner i vores område og Bubbel Sydjylland kalder det, når det handler om, at man i kommunal regi, når man skal lave de her normeringer, faktisk både tæller en sygemeldt pædagog og vikaren, der bliver kaldt ind med i minimumsnormeringerne.
0: Og det er jo meget sjovt, fordi det er jo bare sådan noget, hvis man gik ud og spurgte på gaden, så vil, 99-100 jo bare sige, at selvfølgelig gør man ikke det. Det giver ingen mening.
1: Nej, fordi at
0: to, man tæller mere, der er kun én, og det kan man da ikke, og sådan noget.
1: Ja, præcis. Det som børnene møder nede i institutionen, er jo kun en enkelt. Men der bliver altså talt med, to med i de her normeringer, når det er, at der er en langtidssygemeldt. Derfor der er de også i institutionerne og i Bubbel Sydjylland glade for, at firkløverregeringen i regeringsgrundlaget ligger op til at ændre det her. De vil gøre det frem mod 2030, der vil de ligesom gradvist ændre på det, så det er på plads der. Og tidligere på morgenen, der hørte vi jo fra vores reporter Bo Bæksgaard, som var forbi børnecentret Hyllevang i Toflund. Udover at snakke med lederen der, så ja, snakker han også med flere forældre, som vi skal høre fra nu. Hvad de tænker om det her og om regeringsplaner. Den første, vi skal høre fra, det er Bodil Madsen fra Toflund.
2: Altså, normeringerne skal jo reelt være, som normeringerne skal være inde på stuerne. Så det er jo bare fiksfakserier. Ja, så det vil være rigtig fint, at der kommer styr på det.
3: Så det betyder noget for dig som forælder,
2: at normeringerne er ordentlige? Ja, selvfølgelig gør det det. Det kan man jo godt se. Nu har de også lige omprioriteret, så der er flere pædagoger på om morgenen, fordi de kan se, at der er et større indryk om morgenen, end der har været tidligere. Og så kan vi jo se, at der er mere ro på om morgenen, efter de har gjort det. Ja, så normeringerne er nødt til at være der, ellers så løber de og råber på gangene. Der skal være nok voksne.
1: Ja, der skal være nok voksne, lyder det fra Bodil Madsen, og det oplever man jo, når man står dernede. Men hvis der lige pludselig er to voksne i et regneark med minimumsnormeringer, og der i virkeligheden kun er en nede i vuggestuen eller børnehaven, så er det jo, at der opstår problemer.
0: Ja, fordi det betyder selvfølgelig ikke noget lige på dagen, der er jo en dernede, men det er jo det der med, når man regner sammen efterfølgende og kigger på, gør vi det ordentligt det her, så giver det jo et helt forkert billede.
1: Ja, præcis. Har vi egentlig pædagoger nok? Charlotte Bull mødte Bo Bæksgaard også. Hun er enig i betragtningen, som Bodil Madsen har.
4: Det synes jeg, der er en god ting. Absolut. Jeg tænker, de er jo presset, når det er, at der er nogen, der er langtidssygemeldte. Ja, og ikke kan få andre hænder. Absolut.
3: Kan du mærke det? Altså, at der er for få, fordi normeringerne, de ser kunstige ud?
4: Ja. Ja, altså, det går ikke. Jeg synes ikke, det går ud over børnene, men man kan godt mærke, at de er presset derinde i perioder. De kæmper.
3: Det skal ændres frem mod 2030. Er det tidsnok?
4: Det er jo aldrig tidsnok, når det er noget, der handler om ressourcer og børn, og også for at passe på pædagogerne, så kan det jo aldrig gå hurtigt nok, synes man.
1: Ej, når det handler om ens egne børn, så kan det aldrig gå hurtigt nok.
0: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det tror jeg, at mange forældre kan genkende det, som Charlotte Bull siger her. Det er som sagt planen, at ændringen i regnemetoden skal ske frem mod 2030. Og der er en god grund til, at det kommer til at tage lidt tid at ændre loven, det siger børneminister Jacob Mark fra SF.
5: Så vil det jo betyde, at der skal ansættes meget mere pædagogisk personale ude hos børnene. Og det er ubetinget godt, fordi det vil skabe mere ro, tryghed og tid ude i de enkelte daginstitutioner. Vi ved jo godt alle sammen, at det er en udfordring på tværs af hele landet lige nu at finde det her pædagogiske personale, så derfor kommer det til at tage noget tid at gøre det godt. Og det andet er bare, at vi ikke skal få lavet et eller andet lovgivning, som gør, at langtidssyge i Danmark får sværere ved at komme tilbage i job, og det vil jeg være sikker på, inden det træder i kraft.
1: Ja, det var altså den nyudnævnte børneminister Jacob Mark fra SF, der reagerede på historien her. Ifølge BUPL, altså pædagogernes fagforening, så er Fanø en af de kommuner, der faktisk ikke ville have levet op til minimumsnormeringerne i 2024, hvis de langtidssygemeldte ikke blev talt med, som det jo er nu. Derfor der er det altså væsentligt, at man kigger på de her regnemetoder.
0: Klokken den nærmer sig 12 minutter i 9. Vi skal have noget mere musik. Det her det er Dieters Lieder og dig. Oh my.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elsker.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Sissel, den her, den hedder XOXO, og klokken, den er blevet 9:05 på den her torsdag morgen. Det er den 18. juni, og vi er jo sådan en 3/4 hen i den her udgave på P4 Morgen.
1: Ja, hvor der om lidt kommer en radioavis. Det skal handle om, at USA og Iran i nat har underskrevet en aftale, der skal åbne Hormuzstrædet og stoppe krigen. Men hvad står der ellers i aftalen, og hvordan bliver den modtaget andre steder i Mellemøsten? Det er en historie, som Niels Christian Lang han har med i radioavisen om lidt. Jeg fik bare lige lyst til at nævne, Anders, at inde på DR.dk, der kan man se, at Mærsk-aktien faktisk er begyndt at falde på grund af mulig fred. Og det er jo lidt den omvendte verden, fordi man tænker...
0: Det plejer at være godt, når noget stiger... Altså, nej, når der kommer fred, så plejer ting jo ligesom at blive roligt stabiliseret, og så stiger aktierne.
1: Ja, og netop for Mærsk, der har ventet i virkeligheden på, at Hormuzstrædet blev åbnet, der tænker jeg da netop, at det må være oplagt, at det ville være fedt, hvis der blev åbnet. Det er sådan en omvendt verden, som man kan blive klogere på i sorte tal på DR.dk.
0: Det lyder meget sjovt. Det skal jeg da også lige ind og lure på, den artikel. Og så er der altså en radioavis til dig lige efter Outkast.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
1: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
0: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
2: No, it's all about oil. What war is ever worth it?
0: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for de iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
3: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
0: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen, fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
4: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
5: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
4: Hvorfor?
5: Fordi at Det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud for mig.
4: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
5: Det spiller en stor rolle, fordi altså, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
4: Er det godt, eller er det skidt?
5: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
0: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
6: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
0: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
7: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme, men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
8: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
0: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på den her torsdag morgen, den 18. juni. Det er Anders Bonde og Stefan Jørgensen, der er i studiet, og klokken den er 8 minutter over 9. Så langt, så godt, Stefan.
2: Så langt, så godt. Jeg sidder lige og kigger på billeder fra Tivoli, altså Tivoli i København. Et sted, jeg ynder at besøge, når jeg er i hovedstaden. Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt.
1: Jo. Jeg kan bedre lige sidde i Sønderjylland.
2: Ja, det er klart. Men når man er derovre, så synes jeg da, det er meget hyggeligt at være i Tivoli.
1: Prøv at høre, hvis jeg skal vælge mellem de to store forlystelsesparker derovre, som er Tivoli og Nørrebro, så tager jeg selvfølgelig, Tivoli, det er klart.
2: Ja, selvfølgelig gør du det, Anders. Grunden til, at jeg sidder og kigger på billeder fra Tivoli, det er, at de har været i gang med en større ombygning. Faktisk den største ombygning i forlystelsesparkens historie. Det har nu resulteret i, at man til august måned kan åbne et nyt område. Et japansk-inspireret område, hvor der blandt andet kommer to nye forlystelser. Der kommer street food, der kommer japansk arkitektur, og så genåbner den rutsjebane, som jeg tror rigtig mange kender, der hedder Dæmonen.
1: Ja.
2: Som har gennemgået en større renovering. Jeg sidder bare lige og kigger på billederne af det der område der. Altså, man kan godt se, hvor inspiration kommer fra. Altså, jeg synes faktisk, det er ret godt lavet. Man bliver taget tilbage, eller tilbage. Man bliver taget til sådan lidt japansk. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Jeg tænker, der er mange søde sønderjyder, der er til besøger Tivoli, så tænker jeg, at det kunne da være meget sjovt lige, hvis man er nysgerrig på det, at gå ind og kigge de billeder der.
1: Det lyder da også hyggeligt, og det er jo et hyggeligt sted at komme, det er rigtigt. Det kan være, vi skal have vores eget Tivoli her i Syd- og Sønderjylland.
2: Ja, det kunne da godt være.
1: Der
2: findes selvfølgelig nogle sjove forlystelsesparker, hvis der her.
1: Det gør der.
2: Vi tager tilbage til det syd- og sønderjyske. Nærmere bestemt, så skal vi på besøg på en folkeskole om et øjeblik. Inden vi når så langt, så skal vi også lige en smuttur over Portugal.
1: Det er nemlig sammen med Benjamin Hav.

0: Det her, det var Benjamin Hav. Der var en tur i Portugal. Klokken, den er 14 minutter over 9.
1: Du har måske prøvet det med at stå og kigge dig selv i spejlet og tænke, ser jeg tyk ud i den her, eller hvorfor er det, mit hår aldrig sidder helt, som jeg kunne drømme om, at det gjorde?
0: Og det er altså ikke kun voksne, der går med den slags tanker. Det gør unge i skolealderen også, og det gælder både piger og drenge. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår.
1: Et af de eksempler, der er fra Børns Vilkårs nye undersøgelse, det er, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse faktisk dyrker motion og styrketræning. Ikke fordi det er sjovt, men fordi at de gerne vil have større muskler og se godt ud for at leve op til de her skønhedsidealer.
0: Og Bo Bæksgaard, du tager ud på en skole og fundet et par af de drenge i den aldersgruppe, som det handler om.
2: Ja, altså jeg har taget på Marieskolen i Tønder, her hvor et par hundrede elever møder ind på daglig basis. Lige nu der er der sådan lidt spredt fægtning, om der er frikvarter eller ej, men i hvert fald så har jeg lige lykkes med at hive et par af gutterne ud af klasselokalerne. Henholdsvis Kasper fra 6. klasse, og så Bjarke fra 9. klasse. Kasper, først dig. Du ser jo sådan pænt bredbænget ud af en 13-årig at være. Hvad gør du for at tage dig ud?
3: Jamen, jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme. Og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
2: Men det her med at se ud, se godt ud, og så træne sig til det, hvorfor gør du det?
3: Jamen, det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Altså, man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
2: Hvor kommer den idé fra hos dig?
3: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og siger, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
2: Så du spejler dig ikke kun i det spejl, vi andre kender, du spejler dig også i din telefon og hvad andre viser?
3: Ja, det bruger jeg nok nogle gange, og det er jo både på godt og på ondt, fordi man kan både få tips, men man kan også få knap så gode tips.
2: Det vender jeg lige tilbage til, fordi Bjarke, du går i 9. Altså, du er jo topsmart i klunset her fra morgenstunden. Rigtig fede sko, og så en smart blazer, eller hvad sådan en vindjakke-ting hedder der. Hvor meget spiller det rolle for dig som 16-årig, hvordan du ser ud?
4: Det er i hvert fald en stor rolle for morgenen af, om hvad jeg tager på i skolen, og hvordan jeg kan se mig selv igennem dagen. At jeg skal føle mig selv komfortabel og selvsikker. Altså, jeg vil gerne se godt ud i det, jeg går i.
2: Men du går jo ikke og ser på dig selv. Altså, hvem er det, der skal se, du skal se godt ud?
4: Jamen, pigerne og mig selv.
2: Okay, vi holder det bare mellem os. Men det spiller en rolle, det der med pigerne.
4: Ja.
2: Ja, ja. Du nikker lidt herovre, Kasper.
5: Ja.
2: Eller selvom du kun er 13, så er du alligevel også begyndt at tænke på det.
3: Ja, det tænker man da på en gang imellem. Ikke fordi man er så sådan opmærksom på det hele tiden, men man tænker lidt over pigerne en gang imellem.
2: Du prøver at holde grinet der, Bjarke.
4: Ja.
2: Du har 3 års mere erfaring end ham.
4: Det har jeg i hvert fald på årene.
2: Ja, på årene. Ja. Nu det her jo, vi taler om en undersøgelse for Børns Vilkår, som måske ikke så overraskende fortæller, at 8 ud af 10 drenge i din aldersgruppe, altså 9. klasse, de går op i det, og 6 ud af 10 i din aldersgruppe går op i det. Det er måske ikke så overraskende, men alligevel, hvad tænker I om, at det åbenbart spiller så stor en rolle, også for jer?
3: Jeg synes, det er fedt, at man har noget tøj, man godt kan lide at gå i. Men det kan også være træls nogle gange, fordi hvis der er et andet tøj, der på mode, og man så ikke har den, så man nogle gange måske bliver holdt lidt udenfor, eller bliver kaldt et eller andet, fordi man ikke har det rigtigt på. Og det synes jeg, det er ærgerligt, for man skal bare gå det i, man godt selv kan lide det, og man føler sig komfortabel i.
2: Men det er måske lidt svært faktisk, at have det synspunkt.
3: Ja, det kunne godt være lidt svært, fordi hvis der er noget, der er på mode, og man ikke synes det, så nogle gange er der nogen, der tager det på, bare fordi det er på mode, uden de synes, det er fedt. Og det synes jeg, det er jo lidt forkert.
2: Det kan du godt genkende, Bjarke.
4: Ja, altså det kunne godt være, at der er nogen, der bliver mobbet, fordi at de ikke har det nyeste og sejeste og dyreste tøj. Så derfor skal man stadig kunne gå i det, som sin mor køber sig. Altså, det er der ikke noget galt i.
2: I skal have tusind tak, fordi I gad at snakke med mig.
4: Ja, om selv tak.
2: Så noget, vi drenge, vi ellers ikke snakker så meget om, måske.
4: Nej, det gør vi ikke.
2: Kan I have det godt?
4: Tak lige meget.
0: Ja, det var Kasper Greve Lysgaard fra 6. klasse, og så Bjarke Thoms fra 9. klasse på Marieskolen i Tønder, som vi hørte her.
1: Et dejligt, ærligt indblik. I 2 teenage-drenge hjerner.
0: Det var skønt.
1: Det synes jeg simpelthen var dejligt. Her der er det musik fra Natalie Imbruglia. Det her, det er Torn.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.

0: Det er Shakira, Whenever, Wherever. Klokken den er 9:53. Lige om lidt, så der regionale nyheder.
1: Det er lige præcis det, der er. Det er på den anden side af nummeret her. Teddy Swims og Bad Dreams.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Tanker om at have den perfekte krop fylder ofte i hovederne på skolebørn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Også på Marieskolen i Tønder fylder udseendet meget.
2: Jeg vil gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Altså, man skal lide sin krop, som den er. Jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
3: Hvor kommer den idé fra hos dig?
2: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og siger, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne og bare vise, at prøv at se her.
1: Det var vores reporter Bo Bæksgaard, som snakkede med Kasper Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder. Spørger man Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår, er der ikke noget problem i, at unge mennesker træner. Men man skal som forælder holde øje med, hvorfor ens barn træner.
4: Man skal holde øje med, om træningen stadigvæk er lystfuld. Er det noget, mit barn hygger sig med? Er det sjovt at komme til træning? Eller virker det, som om det bliver en sur pligt? Begrænser det barnets trivsel, eller fylder det uforholdsmæssigt meget i barnets hverdag, så er det noget, vi skal begynde at holde øje med.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Firkløverregeringen vil gøre opgørelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner mere retvisende, end de er i dag. Det skal blandt andet ske ved at fjerne muligheden for både at tælle en langtidssygemeldt og vikaren, der dækker ind med i normeringen på samme tid. Det hilser Charlotte Buhl fra Toflund glædeligt velkommen. Hun har børn i børnecentret Høllevang i Toflund, og hun kan tydeligt mærke, hvad det betyder, at der er voksne nok omkring børnene.
5: Nu har de også lige omprioriteret, så der er flere pædagoger på om morgenen, fordi de kan se, at der er et større indryk om morgenen, end der har været tidligere. Og så kan vi jo se, at der er mere ro på om morgenen, efter de har gjort det. Ja, så normeringerne er nødt til at være der, ellers så løber de og råber på gangene. Der skal være nok voksne.
1: Derfor glæder hun sig over udsigten til mere retvisende normeringer, men hun har svært ved at forstå, hvorfor det først er implementeret frem mod 2030. Men det er der en god grund til, siger børneminister Jakob Mark fra SF.
6: Så vil det jo betyde, at der skal ansættes meget mere pædagogisk personale ude hos børnene, og det er ubetinget godt, fordi det vil skabe mere ro, tryghed og tid. Vi ved jo godt alle sammen, at det er en udfordring på tværs af hele landet lige nu at finde det her pædagogiske personale, så derfor kommer det til at tage noget tid at gøre det godt.
1: Ifølge flere institutioner i landsdelen og BUPL

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Klokken den er næsten i hvert fald 20 minutter i 10. I dag der begynder der forhandlinger i Folketinget, som kommer til at få stor betydning for landmænd, også her i de syd- og sønderjyske, for den nye regering vil gøre det forbudt at sprøjte på jord, der ligger der, hvor der er drikkevand nedenunder.
1: Ja, det var jo et af de store emner under valgkampen. Poul Christensen, du er bestyrelsesformand i Spiras. Hvad har I håb eller frygt måske for de her forhandlinger, der begynder i dag?
2: Jo, men altså, den største bekymring er jo sådan set, at man ikke har en ordentlig kortlægning klar, så det er nærmest kun af Fyn, hvor de sårbare grundvandsdannende områder, som de bliver kaldt, altså SGO, der er de kortlagt, og det er selvfølgelig tankevækkende, at man vil prøve at presse noget lovgivning igennem, inden man har et ordentligt grundlag for at gøre det.
1: Så du efterspørger i virkeligheden mere viden på området?
2: Jeg tror både, at jeg efterspørger mere viden og mere tid. Og så er det jo også tankevækkende, at vi har et rigtig strengt godkendelsessystem. Nok noget af det strammeste i hele verden på nye plantebeskyttelsesmidler. Det fjerner man jo lidt tilliden til, når man siger, at der skal gøres noget mere, fordi det er jo de midler, vi har brugt, og der er jo en halveringstid nede i jorden, som ikke er så lang. Så man er sikker på, at det ikke ender i grundvandet. Det vi ser nu, det er jo gamle midler, og det er jo også rigtig mange ting fra det øvrige samfund, altså maling og kemi fra vaskebiler og lastbiler og ting fra vejene og sådan noget, så det er langt fra kun fra dyrkningspladen, vi ser det her.
1: Nej, men forskerne siger jo trods alt, at størstedelen af det kommer fra landbruget. Poul Christensen, ministeren har på forhånd sagt, at sprøjteforbud, det kommer uanset hvad. Da regeringen tiltrådte, der sagde ministeren også, at det vil ske som erstatningsfri regulering, altså at man ikke bliver kompenseret. Nu har hun her for nylig så åbnet op for, at forbud vil kunne komme til at ramme en gruppe landmænd meget hårdt, så de skal selvfølgelig kompenseres i en eller anden grad, siger ministeren. Hvad tænker du om den løsning?
2: Jamen altså, den er jo selvfølgelig ikke spiselig for os af, fordi at, som sagt, en gang til, vi har fulgt gældende lovgivning hele vejen igennem, og vi har rigtig meget fokus på præcisionsteknologi, og at vi kun bruger det allermest nødvendige, når vi skal holde vores marker gode og sunde, der er det selvfølgelig ikke noget, der er godt i min have, at man ikke skal have en erstatning for det. Og så kan man så sige, at det næste er det er jo, man snakker om en sprøjtefri zone på 160.000 hektar, men når man de grundvandsdannende områder, det er ikke lige firkanter, så det vil jo defigurere ind i vores marker. Hmm. Så derfor snakker vi jo potentielt om et meget større areal, så det er måske 400.000 hektar. Ja. Ud af omkring 2,3 millioner hektar landbrugsjord. Det er et voldsomt tal, vi snakker om her.
1: Så Poul Christensen, der er jo et flertal for sprøjteforbuddet her, så det kommer i et eller andet omfang. Du siger, at det, der er lagt op til, er ikke spiseligt. Hvordan kunne det blive spiseligt for jer, hvis det skulle være?
2: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at de skal ud og forhandle med den enkelte lodsejer, fordi det, der er rigtigt for den ene, er måske ikke rigtigt for den anden. Det kommer også an på, hvad for en dyrkningsform du har, om du har køer eller grise eller planteavl, og hvad det er for nogle afgrøder, du har. Så derfor der er jo rigtig mange ting i det her. Det er ikke simpelt.
1: Men det lyder også, som om det kunne tage lang tid.
2: Jamen det tænker jeg da også. Altså, vi forventer også, at man forholder sig både til grundlov og lovgivning. Vi forlanger at få en ordentlig behandling.
1: Og det vil jo så vise, om det sker, når forhandlingerne begynder i dag. Poul Christensen, tak for at du var med her, altså bestyrelsesformand for Spiras.
0: Vi skal have noget mere musik. Klokken er 16:10, og det her det er Backstreet Boys og I Want It That Way.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Disco i KBH med Blæst. Klokken den er 10 minutter i 10.
1: Jeg sidder og følger med i livebloggen på DR.dk, hvor der jo bliver opdateret med alt det seneste nye fra VM i fodbold. Blandt så kan vi fortælle historien om, at Katars landshold måske slet ikke kommer til at mærke, at de er på udebane i natten, når de spiller mod Canada i Vancouver. For ifølge nyhedsbureauet AP, så er 1000 katarske fans blevet chartret til kampen. Det er Katars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, som har taget sig af regningen for, at de ligesom tager til Canada for at heppe på holdet.
0: Ja.
1: De er blevet indlogeret på luksushoteller. De skal ikke på ud for hverken transport, logi eller billetter. De kommer ligesom bare over og ser kampen, og så bliver de fløjet hjem igen.
0: Så er der simpelthen fløjet fans ind.
1: Det er da ikke den allerværste chance at få.
0: Det skulle han have gjort, da de selv holdt VM. Det havde været godt.
1: Det kunne man jo have overvejet. Apropos det med at nyde livet, som det jo lyder til, at de her katarske fans ligesom skal, så er der blevet taget billede af den norske superstjerne Erling Braut Haaland i New York. Og det er lidt mærkeligt ved det, det er, at Norges VM-base er i North Carolina. Der jo egentlig er et stykke fra New York.
0: Åh jo, men i amerikanske afstand er der jo ikke så langt.
1: Nej, men alligevel, så har Erling Haaland altså lige udnyttet, at den norske landstræner Ståle Solbakken over den flotte åbningssejr for Norges vedkommende har givet hele landsholdstruppen 3 fridage. Og det har den norske topscorer altså valgt at bruge på at rejse til New York. Lige se et par forskellige turistting, forestiller jeg mig. Han er fotograferet udenfor noget, der hedder Cat's Deli, som er sådan et... det er blevet lidt Instagram-sted, hvor de serverer nogle kødsandwiches. De er pæne, og der er meget kød i.
0: Jeg tror også, kødsandwiches, det er lige noget for Haaland.
1: Det er altså det, der giver mål i støvlerne.
0: Ja.
1: Det var bare 2 af nyhederne, du kan finde inde i live-bloggen på DR.dk, der handler om VM i fodbold. Det var bare lige en lille anbefaling, skulle man være i tvivl.
0: Jeg går lige det. Tak for det.
1: Selv tak.

0: Den hedder You Can Call Me Al med Paul Simon. Klokken den er blevet 3:50, Stefan.
1: Jeg holder nu mest af at kalde dig for Anders, og med det så er vi ved at være færdige med P4 Morgen. Den her torsdag, om lidt så er der formiddag på 4'en her på kanalen. Det skal handle om legetøj. Hvilket legetøj hitter hos dine børn? Hvad skete der med legen på Villavejen? Og kan vi lige så godt slette ordet dåseskjul fra en dansk ordbog? Det er nogle af spørgsmålene i dagens formiddag på 4'en, hvor Rasmus og Louise blandt får besøg af en legeforsker.
0: Det er meget godt. Jeg kan svare meget, meget kort.
1: På?
0: Hvad der hitter hjemme hos mig?
1: Ja.
0: En fodbold. Eller 20, tror jeg.
1: Det er vist det, man kalder en klassiker inden for legetøj. Det var egentlig det for P4 Morgen den her torsdag. Vi høres ved igen i morgen tidlig.
0: Så sætter jeg noget musik på, du.
1: Ha' en god torsdag.

0: USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet?
1: Har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande, for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes nedunder.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Brunkønte.
1: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
2: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
1: Ja, der er lagt op til leg der.
2: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
1: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler. Og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
2: Ej,
1: og
2: hvor sjovt.
1: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
2: Fantastisk.
1: Og så må jeg sige rundbold.
2: Ja,
1: det
2: den er også
1: har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Ej, det gør jeg nu stadig.
2: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
1: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
2: Jeg elskede spark til dåsen.
1: Spark til dåsen, fortæl altså, lige.
2: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
1: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
2: Så man skulle gemme
1: alle
2: sig.
1: Ud af dåsen.
2: Præcis, og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
1: Ja.
2: Og så var det, jeg tror, det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
1: Ja.
2: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
1: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja,
2: der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæd ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæd ud tøj, men også nogle vandleje. Altså vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en knap 3-årig
1: ja,
2: derhjemme.
1: Trille på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja, ikke de små, men de store.
1: De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange... For hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som, hvad kan man sige, i sit legekøkken. Så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, vi læser så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad. Sådan en iPad-lignende...
2: Altså skærm.
1: Tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn af nu 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Fordi... Nå. Hvad har du i
1: posen? Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder.
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud, når jeg blev voksen?
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den siger jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk,
1: bare. Det er helt... Gud, og der er en hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege?
1: Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Ja, det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU, alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn er nu 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå, men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse i en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række af animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind, er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I dag begynder forhandlingerne om det sprøjteforbud, som flere partier gik til valg på, og som vil få stor betydning for syd- og sønderjyske landmænd. Regeringen har lagt op til et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
2: Udsigten til et sprøjteforbud er ikke noget, som Poul Christensen, bestyrelsesformand i Landbrugsforeningen Spiras, ser frem til. Og det hjælper en eventuel kompensation heller ikke på, siger han.
4: Den er jo selvfølgelig ikke spiselig for os af. Vi har fulgt gældende lovgivning hele vejen igennem. Vi har rigtig meget fokus på præcisionsteknologi, og at vi kun bruger det allermest nødvendige, når vi skal holde vores marker gode og sunde. Der er det selvfølgelig ikke noget, der er groet i min have.
2: En langtidssygemeldt pædagog og vedkommendes vikar tæller lige nu begge med i minimumsnormeringen i børnehaver og vuggestuer, men det skal laves om på, hvis det står til regeringen. I regeringsgrundlaget står der, at de langtidssyge skal ud af normeringen frem mod 2030, og det er en god ting, hvis du spørger Morten Biel, der er pædagogisk leder i børnecenteret Høllevang i Toflund. Vi oplever selv, hvordan langtidssyge tæller med i normeringen, og det giver en kunstig høj normering og et skævt billede af virkeligheden, siger han. Og så til vejret i dag, hvor det starter ud skyet og stedvis diset vejr, men temperaturen den er op mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars 5. film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Toy Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anjord.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænsdukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne,
0: ja, det
1: kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave, og jeg elsker det arbejde.
0: Altså, Anne, jeg
2: og jeg
0: ikke...
2: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det, ikke? Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
0: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme an, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i den, jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dobber andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt. Og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen. Så jo, en form for fællesskab. Men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det. Men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtig, om vi har opbygget. Men vi kender jo hinanden alle sammen, der dubber. Vi kender hinanden fra teaterarbejde også. Så jo, der er en fælles kærlighed til det. Måske mere det, fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem. Og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende. Men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
0: Fantastisk.
2: De er hjertegribende næsten, ikke?
1: Anne, hvad genkender børn eller voksne der oftest på? Er det et at være Bodils stemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
2: Ja, det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på

0: og siger, ej, kender vi hinanden? Synes, jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
1: Ja.
0: Men ellers, ja, Jesse er der også mange. Der, måske flere Jesse end Bodil.
2: Okay. Fint nok.
0: Ja.
2: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag, og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan, det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege. Det var sådan ud i haven, og det, ja. Og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som et fastnet TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil
0: hvordan,
2: gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er, ja, der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når, ja, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Annes stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, der. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rolleleger og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
3: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
2: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
4: Hej hej.
2: Og velkommen til Formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
4: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det dog, hvor er vi dog glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tage alle vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
3: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
4: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
3: Ja.
4: Men det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... altså de her små fejl, han også laver. Og ja, så er det glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde, det er... Det er rigtig godt.
2: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
4: Jamen præcis. Og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
2: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter vi
3: selvfølgelig over. Hils din søn.
4: Det gør jeg. God dag.
3: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig sparktægdosen. Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
2: Fantastisk.
3: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean og så en radiovis.

0: Så er der radioavis. Klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder. Med nogen sol, måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag. Fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg det former os. Det lærer os at bruge vores fantasi.
3: Det skaber fællesskab.
2: Ja, det gør det bare.
3: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege med? Det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via taleboblen i det her lyd.
2: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
3: Ja, det vil være dejligt.
2: Ja, tak.
3: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
2: Ja.
3: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det genialt?
2: Det er genialt.
3: Jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
2: Er man også klasse?
3: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min kærestes niecer.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, er det så også min niecer? Det håber jeg lige.
2: Ja.
3: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på... Ja, hun bliver 3.
2: Mm.
3: Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved... Og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
2: dig, så kan... Trille gør det samme.
3: Det er helt fantastisk.
2: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
3: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
2: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
3: Ej, hvor er det lyder fedt.
2: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
3: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
2: Det er den nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Being used, it means I have a purpose.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
2: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
1: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
2: Ja, Pucha skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
1: Det hedder traktor.
2: Traktor og så videre. Samt med små biler. Lego, ja. Det er jo klasse. Fantastisk legetøj.
1: Tænk, at det er made in Denmark. Er det ikke crazy? Den fandt vi på.
2: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et. Så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud. Jamen, så var der bare Lego overalt.
1: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænkt, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
2: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
1: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
2: Ja.
1: Så prøv at overveje at leve i den verden.
2: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med Duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
1: Nej,
2: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
1: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede overalt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
2: Nej, det er også sjovt.
1: Det er skidt. Det er sjovt,
2: men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
1: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
2: Altså gemmeleg eller stilleleg?
1: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille? Nej, det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
2: Ej,
1: det er sgu
2: dårligt. Det synes jeg altså ikke er sjovt.
1: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
2: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
3: Mod det uendelige.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
2: Hit me.
1: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41. Jeg er 51.
2: Ja.
1: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise, let på tår. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
2: Det lyder forfærdeligt.
1: Mit værste mareridt.
2: Nå, men altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der.
1: Ja, det må vi gå ud fra.
2: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det. Ja.
1: VM i fodbold.
2: Som jo også er en stor leg.
1: Ja, i hvert fald for os, der er med i VM-spillet.
2: Præcis.
1: Inde i DR's nyhedsapp.
2: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
1: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
2: Overhovedet ikke.
1: Det synes jeg altså ikke.
2: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
1: Ej, kunne du se Ronaldo? Han var helt slukket.
2: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
1: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham en 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
2: Nå, vi må jo se...
1: Går han godt for dig?
2: Ja, jeg fik 30 point i går, det synes jeg, det var undervældende.
1: Jeg fik 45.
2: Ja.
1: Og du er foran mig.
2: Ja, ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
1: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
2: Sagtens.
1: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
2: Mm-hmm.
1: Så kommer man derhen.
2: Så står der nede i bunden, så står der VM 2026.
1: Ja.
2: Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM-spil. Spil med dine venner.
1: Ja.
2: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
1: altså er logget ind.
2: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
1: Ja.
2: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
1: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
2: Det er jo fint nok. Det kan nu at ændre sig meget.
1: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
2: Det er det.
1: Det er virkelig sjovt.
2: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
1: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
2: Den er erstattet med en meget fin kop.
1: Fortæl lige, hvad er der i?
2: Vi har et knas og quiz
1: forklæde.
2: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
1: Det var, ja.
2: Vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der kommer altså løbende flere ting til.
2: Muleposer og alt muligt.
1: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
2: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
1: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
2: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM 2026, op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
1: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet, Sydafrika?
2: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
1: Nå, det siger du. Ja. Spændende.
2: Og 2-1 til Schweiz.

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Udseendet er vigtigt for mange drenge i folkeskolealderen. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Her står blandt andet, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler og se godt ud. En af dem, der går op i sit udseende, er Kasper Greve Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder.
3: Altså, det tænker jeg da over. Hvad for noget tøj og hvad for en frisyre jeg har, det kan jeg godt lide at gå op i, som jeg ser godt ud. Nogle gange, hvis man ikke har måske samme tøj eller samme stil eller sådan noget, så kan man godt blive lukket lidt udenfor. Ikke særlig meget, men det kan godt ske nogle gange.
2: Ifølge Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår, er det almindeligt, at man i den alder begynder at gå op i sit udseende. Men det kan godt gå hen og blive et problem, fortæller hun.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Situationen omkring hesterejefiskeriet er dybt bekymrende, sådan skriver Moderaternes ordfører for fiskeri og beredskab Charlotte Bagge Hansen på sin Facebook-profil. Og derfor vil hun nu have en redegørelse for, hvorfor forbuddet er kommet. Som jeg tidligere har fortalt her i radioen, så er rejefiskeriet ved et stort område på vestkysten blevet stoppet med henvisning til en paragraf om ueksploderede miner i Vadehavet. Det har nu fået meget store konsekvenser for de berørte fiskere og følgeerhverv, skriver Charlotte Bagge Hansen. Det gælder blandt andre Rømø og Esbjerg Havn, hvor der landes hesterejer og fabrikkerne, der bearbejder fangsten fra kutterne. I dag der får vi en temperatur mellem 18 og 23 grader.

0: for nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
1: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
0: Ja, fordi comeback-quizzen er jo formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
1: Ja.
0: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Rærsø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, det har jeg, fordi jeg vil få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende,
1: ja.
0: Ekstra udfordrende, og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
1: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
0: Ja, det, og så kigger du på mig.
1: Nej,
0: jeg kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
1: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
0: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
1: Det kan også være, du har glemt din frokost.
0: Har du glemt din frokost?
1: Nej. Nå, jo. Nej, det har jeg faktisk.
0: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
1: Nå.
0: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på 4'ernes måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og modstanderen han sagde 2000, så det var, det var lige på, lige, det, ved, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i dag.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på det på dig. Vi har 3 spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre. Der er ingen spørgsmål om Sex and the City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi! Og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke 1, ikke 2, men hele 3 mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig
1: sådan.
0: Rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
4: 2. Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret, ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører i mere.
2: Spørgsmål 3. Det er
1: det. Det er det. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i deres store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det
2: nemlig.
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op.
1: Nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'eren mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.
5: See the thorn twist in your side. I'll

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med en fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allans søn sådan stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-printet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Undskyld.
3: Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste lege. Spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege. Ikke computer, skærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja,
3: ja, du kan rigtigt, godt se, også vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Ej, men jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DR.dk og stem på de 100 bedste lege.
2: Ja. Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak, fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free, of the free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
4: I feel terrible about it. I think Israel is getting a very bad end.
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag et, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, at det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at det nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her er noget, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
14: Jeg vil gerne have en krop, som jeg godt kan lide. For man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, at få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og siger, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så det kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for radioavisen.
20: Du lytter lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glade dage var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sang fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestød Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
0: P4 Play.

på vej fra kind mod kind. Bag det, der er første gang, jeg lyd fra sig for en 4 års tid siden, og så vil jeg tidligere især have spillet 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan banet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med Minder hedder altså den her nye sang fra Ken mod Ken, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minut er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Og frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Home in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I dag begynder der forhandlinger i Folketinget, der har stor betydning for landmænd, også her i det syd- og sønderjyske. For den nye regering vil gøre det forbudt at sprøjte på jord, der ligger, hvor der er drikkevand nedenunder. For miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF handler det om at sikre, at landmændene omstiller sig til økologi, skov eller anden natur.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
2: Fra organisationen Landbrug og Fødevare lyder det, at mange landmænd bliver hårdt ramt og dermed har ret til erstatning. Nu skal politikerne i Region Syddanmark tage stilling til, om de vil holde ekstra godt øje med, om de medarbejdere, der bygger nyt OUH, får den løn, de skal have. Det sker efter et hav af sager om blandt andet konkurser og manglende lønudbetalinger. Og det er vigtigt at holde øje med, fortæller regionsrådsformand Bo Lippergren fra Venstre.
4: Vi har nogle sociale klausuler, som handler om, at man skal behandles med danske løn- og arbejdsvilkår. Det er virksomhederne, der arbejder på nyt OUH. Det er de ansvarlige for, og det vi så gør, det er, at vi intensiverer den eksisterende kontrol af, at det bliver overholdt.
2: Bo Lippergren vil ikke forholde sig til, om Region Syddanmarks kontrol af løn- og arbejdsforhold har været gode nok, men det er oplagt at gøre endnu mere, siger han.
4: Der har været nogle sager, som har tydet på, at der har været udfordringer med at overholde de spilleregler, der er. Og hvis der er problemer med det, jamen, så har vi så den mulighed, at vi kan skærpe kontrollen, og det er så det, vi lægger op til.
2: I dag får vi først skyet og stedvis diset vejr, men efterhånden så klart op vestfra med nogen sol og måske en enkelt by. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur op mellem 18 og 23 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet, nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith, altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang. Der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Ja, der var det så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

at Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen, og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro Dolona.

Der gætter på, at du nok kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands. Samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med

stadig din. Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst for Ever. I næste time her på 4 Play, nye spil fra Scarlet Plush og Malte Ebert, og nu frem til Radiovisen kl. 1. Allerlængelig.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Luminarchy, som er titlummeret fra hendes nye album, det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan siger. Dermed velkommen tilbage, der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang sang med MRC Stede Høs, og der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig, og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4 Play. You know the hardest thing.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang, det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen, den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding, og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret, og til oktober, der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren, den her.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

en sang, der bare emmer sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Sehested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

Og så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her bag det, der var et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Og i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, for jeg skal høre med en sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Away.

0: Week.
1: En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: how to drive.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 og 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

FM. Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Bifald var det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Eber. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

Og så nu der er det den der låde helt nye sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markerede sig med sin seneste single, Det der er mit livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der. Og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til den, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

her på 4 Trafik ved Esbjerg på rute 24 Tjæreborgvej. Her skal du i øjeblikket være opmærksom på, at der er en hel del kø i begge retninger i forbindelse med et vejarbejde, som foregår omkring Velbæk Industrivej. Og ja, vejarbejdet her, det giver altså kø i begge retninger. Det er på strækningen mellem Esbjerg Motorvejen og Tjæreborg, at du skal være opmærksom. Og det er altså i forbindelse med et vejarbejde tæt ved Velbæk Industrivej.

er der lige til at synge med på den nye single fra Malte Ebert, var det her Sætte Fredags sang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Svenske Orchid her og An All of My Tomorrows.

0: And All of My Tomorrows, lød det her fra, som sagt, Orkætter. Det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med To.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juni, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal have oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl,
0: ja,
2: eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletask.
0: Med deres lille...
2: Ja. Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom derud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ude i skoven, det er da en god ting. Det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives. Altså, ligesom opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Det... Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definerer en skovtur. Hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med
2: rigtigt.
0: Netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, at det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man sige, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men jeg vil så også sige, på søndag, så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden
2: sgu. Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, så vender det. Så fra nu og frem til søndag, der skal den altså bare fra.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt ladet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så har vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost i det grønne. Jeg bliver helt inspireret. Jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, men hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen, det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, at det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det, så, det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv, det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost i det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet. Manet. Han er fransk, mand. Ja. Så slog det op. Jeg googlede lige. Der er et billede, der ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej.
1: Det er måske, fordi jeg har en båd. Så man kan lade
0: båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå, ja,
1: ja, med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, at komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre pikning dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvor du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
2: Ja. Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men i går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja, ja.
1: Orienteret, og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det er romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
0: Ja, ja. Og det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, at Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Ja. Men
2: det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay,
1: i stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og så nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
1: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Og DR har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med,
1: har
2: med holdet. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så det er jubilæum.
2: Yes.
0: Okay. Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottendalsfinalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1. Jesper Olsen.
2: Det var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sov.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med overgangen, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Det var jo også Mexico.
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5 om morgenen.
0: Nej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sår på knæet i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg mindes, som om jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så det har måske bare sendt forskudt. Og ved du, som om, så kører den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er, der har skrevet, og finde råd fra til dem.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Nå, Søren, ja. Er du klar i brevkasse, farvandet?
1: Ja. Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcover findes jo ikke mere, vel? Hardcover. Vi får ikke nogen brev længere.
0: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
0: Nej, det er rigtigt. Det er vi får mails, og det er altså det tæt på
1: det.
0: Eksotisk.
1: Kan man ikke kalde en brevkasse. Det er så den moderne brevkasse.
0: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne
1: e-mails. Når man så endelig får et hardcover, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver vi ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet, og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klar tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her. Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværende led. En kæde er ikke sværende sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som holdboldtræner.
1: Det er jo et sketchshow.
0: Ja,
2: Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af, og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja. Altså, det,
0: men hvad skal han gøre? Skal han ret ind eller holde fast i stilen?
1: Prøv du, ja, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, hvor jeg kom op og stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja.
1: Ja, ikke? Og som børn, så fatter man det jo ikke rigtig. Eller som barn. Og vi har haft trænere, som råbte og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb, men dengang så var det... Det var, sådan,
0: det, var det, det et indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverer man sgu.
1: Ja, så lad os så videre gode, til... Så er det gode råd, altså til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideballe.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse. Vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt. Hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er ved en vendt forkert at komme ud af dig selv. Ja, det var så groft. Og den fik vi med. Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver du nærmest afmonteret.
1: Jamen, det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Men, og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse, jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi henne der?
1: Altså, der findes jo to Margreter. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
2: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder
2: Lode.
0: Ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder
2: det. Er det Peder Lodehat?
1: Ja, Peder Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen rundt to også?
1: Rulle.
2: Skal vi tage dem?
1: Altså, Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange hundrede år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså, hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så unævnte hun nogle forskellige mennesker til, og du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Unionen, og så bare lave en stor union.
0: Og det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2. Og det havde du da meget godt styr på, så vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
2: Hvad laver du, Søren?
0: Tag vi først senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk,

0: Clara og Gosh, I Love It. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er mere, jo, fordi, det er jo synes, story det var of my life.
0: Ja, men har story du skruet ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af, hvad kalder man det officielt, ledighed.
0: Ledighed? Ja,
1: ja,
0: god tid.
1: Between jobs. Ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er og der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: om der ringer de vel på. Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, jamen, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er lidt fede ved at være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en bagslæn med, og så er jeg, skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når altså, man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og den der, jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Sirius-patronen med Mads Mikkelsen, som en gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som, det er jo det sjove nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Sirius-patronen, den rigtige danske Sirius-patrolje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Sirius-patruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det er vores skuespiller med, og det er en tur hen over indlandsisen på deres. Jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er sjovt nok lige
0: så har vi
1: lige i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland. Ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Sirius-patruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo altså godt.
2: Okay. Og men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Ja, den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der og...
1: Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt... Bare sådan en bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland, men man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Ja. Og slæbe 200-300 mennesker deroppe, og så opstår der næste år med 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der blev optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne, og en kæmpe motherfucker, undskyld udtrykket. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland, og hvad der foregår deroppe. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hundeslæde til sted, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: Ja, men de er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, men også som film, eller bare virksomhed. Vi har været

0: Terrain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang af hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, det vil sige, har jeg været 10 gange?
0: Ja, det passer sgu meget. Så lidt deroppe af.
1: Er det, har jeg været høj? Har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, det er derfor, jeg spurgte dig.
1: Okay.
0: Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i manegen. Og her kommer endnu et omgang hard talk.
2: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
2: Du har selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
2: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
2: Bare en joke.
1: Nå,
2: jamen det er... Ved at lave radioen, der er gået i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er ikke rart, Michael.
2: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
2: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
2: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
2: Nej.
1: Og det har jeg bedt om selv.
2: Nej, okay.
1: Det er bare sket. For ja.
2: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
2: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
2: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
2: Ja.
1: Det har fanden skabt.
2: Det er okay.
1: Ud med.
2: Ja.
1: Med de svære ramme.
2: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det er rigtigt.
2: Den er på et stue.
1: Jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
2: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk i på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
2: Det er dyrt.
1: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
2: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
1: Den skriver jeg lige ned.
2: Hvilken branche vil du vurdere den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Det er... Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, når der er videre folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
2: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og

0: nødvendigt.
1: Ja, ja.
0: Altså, nu kan godt nærme, nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tageligt sagt.
1: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
0: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvtillid.
1: Ja.
0: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprømmer på sig selv.
1: Ja.
0: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
1: Mm. Godt.
0: Men når det er hovedoprømmer på sig selv, uden det er nødvendigt.
1: Så bliver det for meget.
0: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sætte en branche på.
1: Nej.
0: Det er bare mennesker i det generelt.
2: Men vi ved, de er der.
0: Vi ved, de er der.
1: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er meget, ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
1: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
0: Nej.
1: Nej. Har du en rådgiver?
0: Ja. Nej.
1: Nej?
0: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
1: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
0: I hvert fald Mads Mikkelsen.
1: Også Mads Mikkelsen?
0: Ja.
1: Så kan han lære det.
0: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
1: Var det et æren?
0: Ja, det var Mads, der bankede mig.
2: Så er det helt i orden.
1: Nå.
0: Det var en rovfugl.
1: vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
0: Vi taler mange tusind.
1: Ja, ikke?
0: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en krone stykke, så vidt jeg ved.
2: Har du selv samlet dem op?
0: Nej.
2: Nej. Det var en omgang hardtalk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en hardtalk. For hardtalk bliver man jo aldrig færdig med.
1: Nej, det gør man ikke.
2: Så den må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka. Og bare rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Om du ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggen sangen, eller ja, eller sådan noget, ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, gå glad i bad sang.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja. Kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo.
0: Ja. Og vi har en løftesang, det er
1: man kalder det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for alle, også ja, med glashalt fyldt til alle jer med glashalt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt.

0: dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagtens.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det
2: var en dum dør.
1: Det kunne sagtens. Altså, jeg er faktisk jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
2: Okay.
1: Hvis jeg, if I'm in the mood.
0: Ja, men så bliver vi lidt i noget figo. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her.
2: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
2: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op midt om natten i byen. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
2: Og det er forskellige motiver osv. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke? Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
2: Yes.
0: Frihækleren.
2: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
2: Det skal holde sådan...
0: holdes i...
2: Okay.
0: I
2: ja. Ja, ja.
0: Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har bud til frihækleren, så.
0: Ja, hvem er det?
1: Kirsten Lehfeldt.
2: Kirsten Lehfeldt?
0: Ja,
1: Der tror jeg lige...
2: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde i...
1: Nå, i sin bedste alder.
2: Ja.
1: Bjørn Neumann, det kunne være så.
2: Bjørn Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
2: Tager du Dorte?
1: Okay, jeg er borgeren Dorte.
2: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
2: Det er en god flok.
0: jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er og så kongekast.
0: Ja, på virkelige hændelser.
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
2: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller er BNI-dømt en dom ved Københavns Byret.
2: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, og stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone x antal dage med samfundstjeneste.
2: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Lige præcis. Hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.
3: Du lytter til Poulsen og

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja,

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes nedunder.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Afslutning af mål!
3: Det kan blive rigtig farligt, når der kommer udligningen! 1-1!
4: Kan de farve det? Det kan de godt! 2-2! Altså, de fortsætter med at levere! En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst!
5: Ja, der er masser af fodbold i fjernsynet og i radioen i den her tid. Jeg har simpelthen prøvet at se en kamp midt om natten. Og selvom det var Brasilien mod Marokko, et opgør, som jeg havde glædet mig rigtig meget til at se, ja, så endte jeg med at falde i søvn i sofaen. Også selvom det var en spændende kamp. Det er simpelthen svært at se alle de der kampe, der foregår midt om natten, når de spiller på den anden side af jorden. I USA, Canada og Mexico, altså mens vi andre, vi sover herhjemme i Danmark. I nat, der sluttede så den første runde af gruppespillet ved mændenes VM i fodbold. Og i dag, der leder vi i P4 Eftermiddag efter den person i Syd- og Sønderland, som har set flest af de 24 VM-kampe, som indtil videre er spillet. Og jeg har sendt min fodboldglade reporter Lars Påske ud for at lede.
6: Ja, og jeg er rykket ind i et unge værelse her i Gråsten. Der er lyserøde vægge, og der hænger medaljer på væggen her, fordi jeg rykker ind på Josefine Lorentzens værelse. Josefine er 13 år og spiller selv fodbold, har gjort det i 7 år, godt og vel, og interesserer sig netop også for VM i fodbold, så ja, her sidder jeg, Niklas.
5: Så du har fundet den første i landsdelen at spørge, altså hvor mange kampe har du set, men Lars, jeg tror, vi er nødt til at aktivere indbakken i dag, hvis det skal lykkes os at finde en person, der har set alle 24 kampe. Så ja. Hvor mange VM-kampe har du set? Skriv til Lars og jeg. Det gør du ved at skrive syd, mellemrum, og beskeden skal afsted til 12-12.
7: Gigantisk sensation, Kap Verde. VM-debutanterne tager point fra de spanske europamestre. 0-0 ender det i Atlanta.
1: P4 på mission.

0: Den argentinske stjerne Lionel Messi åbnede sin VM anno 2026 med et hattrick, og Harry Kane, en anden stjerne ved den her slutrunde, fik scoret 2 mål, da England spillede mod Kroatien og vandt en sejr på 4-2 i aftes. Så der er mange af stjernerne, der er kommet godt fra start, men der er jo godt nok også mange kampe, man skal følge med i, hvis man skal se dem alle sammen. For første gang er der 48 lande med ved en VM-turnering, og bare alene i gruppespillet er der flere kampe, end der var ved hele den seneste VM-slutrunde i Katar for 4 år siden. Så spørgsmålet er, om vi kan finde nogle syd- og sønderjyder, som har holdt sig vågen om natten og har fulgt med i alle de her 24 kampe, som indtil videre er spillet.
1: P4 på mission.
0: Og Lars Påske, du har fundet Josefine, hørte vi, på teenageværelset, som, ja, hvor mange kampe har hun set?
2: Ja, det er jo så lige det gode spørgsmål. Ja, jeg sidder her på teenageværelset, lyserøde vægge. Du sidder i din seng, Josefine, jeg sidder her i stolen ved siden af. Du er 13 år, du spiller fodbold inde i Gråsten Boldklub, hvor du har spillet, ja, siden du var 6-7 år. Hvor mange kampe har du set ved VM i fjernsyn?
3: Jeg har set 9 kampe af de 24 kampe, der blev spillet.
2: Okay, så det er jo under halvdelen. Hvad tænker du om det?
3: Ja, jeg vil virkelig gerne se flere, men det er svært, når de bliver spillet så sent, og så må jeg ikke se alle kampene for mine forældre. Det er meget irriterende.
2: Det er meget irriterende. Du må ikke se alle kampene for forældrene. Nej, hvorfor?
3: Fordi de ligger så sent, og jeg skal op og i skole dagen efter.
2: Ja, og der er jo også kamp klokken 4 om natten nogle gange, og 3 om natten og sådan noget, så måske mor og far har ret i, at der skal man sove.
3: Ja, måske, men det kunne da være meget fedt at se fodbold.
2: Men nu var det ikke så længe, så er du færdig med skolen, så er der sommerferie. Hvad skal du så?
3: Så skal jeg se så mange kampe, som jeg kan.
2: Altså også dem så sent om natten?
3: Ja, mange af dem.
2: Ja, mange af dem. Der kommer, så er der en, der er færdig. Ved 6-tiden, så starter der bare en ny klokken 6 om morgenen. Skal du se den også så?
3: Nej, jeg skal måske have lidt søvn, men jeg vil prøve at se, om jeg kan se så mange som muligt.
2: Det er da meget sejt. Hvad betyder fodbold for dig?
3: Det betyder rigtig meget. Det er min yndlingsfritidsaktivitet, og jeg elsker at lave det.
2: Ja, det kan jeg forstå. Altså, hvem har du af favoritter, hvis vi ser på de her herrespillere, der spiller ved VM?
3: Jeg vil nok sige Messi.
2: Okay. Ja. Hvorfor det?
3: Fordi at han er god og sej.
2: Ja, og så åbner han VM med et hattrick.
3: Ja, det synes jeg er meget fedt lavet, især når han er så gammel.
2: Ja, det er det. Ja, Ronaldo, han er også med, og han er over 40 eller sådan noget, og har lige fået lidt kritik. Er han ved at være for gammel?
3: Nej, hvis de kan finde ud af det, så synes jeg, det er fint, at de bliver ved med at spille. Men på et eller andet tidspunkt skal de jo stoppe.
2: Hvem tror du bliver verdensmester?
3: Det tror jeg, Argentina gør.
2: Okay, Messi er din favorit. Ja, ja, 9 kampe ud af de 24, det er alligevel også meget godt gået. Jeg håber, du får set rigtig mange, når du får sommerferie.
3: Ja, det håber jeg også.
0: Ja, men 9 kampe, igen, tror jeg godt, vi kan slå Lars. Jeg tror godt, vi kan finde en, som har trodset sine forældre og fået lov til at se fodbold midt om natten. Stakkels Josefine. Nå, det er godt, der snart er sommerferie. Men altså, har du set alle 24 kampe indtil videre, eller har du set mere end 9, så send en sms til Lars. Jeg er syd mellemord, beskeden skal afsted til 12.12, og du er også velkommen til at lige knytte en kommentar til, om du også har haft et eller andet højdepunkt, hvor du tænkte, uha, det var simpelthen det hele værd, da jeg holdt mig vågen for at se lige præcis det her øjeblik. Men nu var Josefine jo glad for Messi, så derfor tænkte jeg, lad os lige slutte med lidt lyd af nogle af hans mål.
4: Abre la cancha sobre la izquierda, la deja para Nico. Nico otra vez para Messi, busca hueco, pégale, Leo.
1: Tilbake til Messi. P4 på mission.
4: Leo tirol!

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: we can dance all night.
1: Danskerne ser ikke ud til at være tilhængere af, at der er 48 lande med ved den her VM-slutrunde, sommerens helt store fodboldbegivenhed, der finder sted i USA, Canada og Mexico. Opinion har lavet en meningsmåling for os her i DR og spurgt altså om... om 48 hold er for mange. Normalt har det jo været 32 hold de seneste mange gange. Og et stort flertal af danskerne svarer altså, at ja, 48 hold, det er simpelthen for mange lande, der er med. Og det giver for mange kampe. Det kan jeg læse ind på DR.dk i vores live-blog. Så der kan du altså få alle mulige skønne VM-opdateringer, lige når det passer dig. Men jeg er altså også interesseret i at høre fra dig. Synes du, at det er svært at holde sig vågen og se alle de her kampe, og hvor mange kampe har du egentlig set indtil videre? Første runde er overstået. 24 kampe er blevet spillet. Vi mødte lige Josefine for kort tid siden fra Gråsten, der er 13 år og har set 9 kampe. Hun havde nok set nogle flere, hvis hun havde fået lov til at holde sig vågen om natten, men det tillader forældrene altså ikke, før at Josefine hun får sommerferie fra skolen. Har du set mere end 9 kampe ved den her VM-slutrunde, så send mig en sms, syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. I dag der leder vi nemlig efter den syd- og sønderjyde, der har set flest kampe ind til videre. Og mens du lige skriver til mig, så får du musik fra George Michael. Ja, det er Outside.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere dage med åbne strande kan være på vej til Esbjerg, for byen er nu at finde i appen Badevand, hvor man kan tjekke vandkvaliteten, inden man hopper i bølgen. Og med det, der følger der ny teknologi, der automatisk kan se på forskellige data og give grønt lys til at bade. For eksempel så var stranden ved Mennesker ved Havet i 2025 lukket i alt i 20 døgn, fordi der var dårlig badevandskvalitet. Men det tal skulle gerne være mindre i år, fortæller Mikkel Ammitzbøl, der er formand for Klima- og Erhvervsudvalget i Esbjerg Kommune, valgt for SF.
2: Og der håber vi selvfølgelig, at det bliver bedre i 2026, fordi vi altså relativt hurtigere vil kunne give folk en opdatering på om vandets kvalitet, og så ja, give dem den her mulighed for at komme i vandet.
1: Tidligere der lukkede strandene først, når kommunen fik besked om, at der for eksempel havde været et overløb, men nu kan det altså ske mere automatisk, og så behøver en strands åbningstid ikke længere være afhængig af, om der lige er nogen på arbejde i kommunen. Det fortæller Allan Leibjerg, der er miljø- og sekretariatschef i Esbjerg Kommune.
3: Vores håb det er, at vi ud fra flere data, som vi kan sammenholde i det system, der ligger bag appen, kan give nogle mere retvisende data på kvaliteten af badevandet.
1: Regeringen gør nu op med den praksis, der betyder, at pædagoger tæller med i normeringsopgørelserne, også selvom de er langtidssygemeldte og slet ikke er på arbejde. Og det er gode nyheder fra Ulla Kovstrup. Hun er formand for pædagogernes fagforening i Sydjylland, BUPL. Men det er altså ærgerligt, at det er nogle regler, der først træder i kraft om 4 år, mener hun.
4: Jamen det er alt for lang tid, hvis I spørger os. Vi så jo allerhelst, at det var noget af de allerførste politikerne tog fat i. Så vi har selvfølgelig et ønske om, at det går så hurtigt som overhovedet muligt. Og at vi holder fast i, jamen hvis vi skal have den gode kvalitet, hvor der er tid til nærvær og omsorg for det enkelte barn og for gruppen, så bliver det nødt til at ske hurtigere.
1: Men det kan altså ikke gå hurtigere, det mener i hvert fald minister for børn, SF's Jacob Mark.
5: Det er simpelthen også, fordi vi skal være sikre på, at vi kan finde personalet. Og det sidste er, at der er også nogen, der har advaret mod det her med at tage de langtidssyge ud, fordi man frygter, at det vil give et incitament til at afskedige de langtidssyge, eller ikke gøre, som man gerne vil behandle de langtidssyge godt og forebyggende. Og det skal vi have fundet en løsning på, inden vi gør det.
1: Og derfor så ved Ulla Kovstrup godt, hvad det kommer til at betyde for hendes medlemmer, det her.
4: Så betyder det jo, lige ud af landevejen, at vi kommer til at løbe stærkere.
1: Her der skulle der have været en vejrjingle, fordi at jeg kan fortælle dig, at det skulle begynde at klare lidt op vestfra med nogen sol. Det kan være, at du render ind i en enkelt byge eller to i løbet af eftermiddagen. Temperaturen mellem 18 og 23 grader. Det her var de sydvestjyske nyheder. Mit navn er Nicoline Viola Høgh.
0: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
7: Det var de regionale nyheder med senest nyt fra vores landsdel. Nu skal vi zoome ind på trafiksituationen, fordi hvis du lige har sat dig ind i bilen på vej hjem fra arbejde, så er det jo meget rart at vide, om man kommer godt frem, eller om der er nogle problemer, man skal være opmærksom på. Og manden, der giver dig en opdatering den her eftermiddag, det er Roman Naimi.
8: P4 Trafik. På E20 E45 ligger der lige nu tabt gods i højre spor mellem 64 Kolding V og 63 Brandum Dab i nordgående retning. Derudover kan jeg også melde køkørsel på Tjæreborgvej ved Esbjerg.
6: P4.
0: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Min kollega Lars Påske, han kører rundt på må og få for at finde en syd- og sønderjyde, der har set alle 24 VM-kampe, der indtil videre har været spillet. Indtil videre så har han snakket med 13-årige Josefine fra Gråsten, der er lykkedes med at se 9 kampe, kun fordi at hendes forældre har sagt, at hun skal altså sove om natten, så derfor er det altså kun blevet til 9 kampe indtil nu. Vi giver Lars lidt arbejdsro, og han kunne også stadigvæk godt bruge lidt hjælp for dig, så hvis du har set mere end 9 kampe, eller måske set alle 24, så hører vi gerne fra dig. Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12:12. Lige nu skal vi lige kigge på en anden historie.
1: God eftermiddag med P4.
0: I dag der præsenterede regeringen og Kommunernes Landsforening KL nemlig en aftale om kommunernes økonomi i 2027, altså næste år. En aftale, der betyder, at kommunerne får et løft på 3 milliarder kroner til velfærd, som de selv kan bestemme, hvad de vil bruge til. Og Jesper Frost Rasmussen, du er venstreborgmester valgt i Esbjerg Kommune, og så er du også med i KL's bestyrelse, som har forhandlet den her aftale på plads med regeringen. Så Jesper Frost Rasmussen, spørgsmålet er, hvor højt er dine arme oppe over hovedet?
2: Ah, de er ikke sådan helt oppe over hovedet, må jeg sige. Der er rigtig mange penge i den her aftale, men der er også virkelig mange udgifter, som de skal dække. Og det står måske ikke engang helt mål med hinanden, så det er ikke sådan, træerne gror ind i himlen med den her aftale. Vi kan sådan i bedste fald i mange kommuner køre lige ud, og nogen vil også skulle have nogle sparekataloger frem for at få løst tingene. Og det var så de penge, regeringen havde, og derfor var det jo dertil, at vi kunne komme, og så må vi jo prøve at få det bedste ud af den aftale.
0: Hvad er det, der ikke er taget højde for, når du mener, at 3 milliarder egentlig bare er at sikre, at kommunerne går i nul?
2: Jamen, helt basalt set, det at der bliver flere børn og flere ældre, det koster samlet set 1,5 milliarder kroner mere, bare for at levere den samme service. Og så har vi jo i 2025 oplevet en stigning på det, der hedder det specialiserede socialområde, samlet set på 2,6 milliarder kroner i Danmark. Så de to tal lagt sammen, det er jo altså noget mere end de 3 milliarder, vi får. Så er der nogle ekstra elementer i aftalen, som sikrer lidt flere penge til en række kommuner, så der vil være nogen, der kan få dækket tingene og så at sige kan køre lige ud uden at spare. Men det der med at tro, at vi får rigtig mange penge her, og så kan vi også lige pludselig være ude og hæve niveauet, ansætte flere pædagoger eller flere lærere eller gøre noget, det tror jeg, det bliver de færreste kommuner, hvor det kommer til at ske.
0: Havde du hånden på hjertet regnet med, at det var det scenarie, vi ville ende ud i, altså at der virkelig kom et kirsebær på toppen?
2: Jeg havde da med alle de positive meldinger omkring, hvad man vil for den kommunale velfærd, som regeringen har sagt, og der også står i regeringsgrundlaget, at den kæmpe store fokus på folkeskolen, som både var i valgkampen og også har været i regeringsgrundlaget, så havde jeg da nok forventet, at man også var villig til at levere flere midler fra regeringens side, sådan at vi i kommunerne rent faktisk kunne levere på nogle af de indsatser. Det lykkedes så ikke dem at finde penge til det den her gang, men det efterlader jo bare et arbejde fremadrettet, fordi at hvis man skal levere på de ting, der står i regeringsgrundlaget omkring en bedre folkeskole og flere pædagoger til vores børn osv., jamen så kræver det flere penge, og dem må regeringen så anvise næste gang, vi laver en aftale med dem.
0: Og præcis hvordan det lige rammer folk i Esbjerg og de andre syd- og sønderjyske kommuner, det ved I jo så meget mere om, når budgetterne de skal lægges, altså når næste

0: vores budget i for eksempel Esbjerg Kommune sådan skal findes. Og det arbejde, det går jo så i gang sidst på sommeren til august, sådan som jeg forstår det. Men Jesper Frost Rasmussen, lige mens jeg har dig, ikke? Fordi vi har jo faktisk også et andet projekt her på P4, udover at snakke om den her vigtige, vigtige aftale.
1: P4 på mission.
0: Fordi vi skal altså også lige have fundet ud af, hvor mange kampe har vi set her under VM i fodbold. Og har du set alle 24 kampe? Har du haft tid til det nu, hvor du også har haft hovedet begravet i en økonomiaftale?
2: Ja, du svarer jo næsten selv på det der. Nej, det har jeg jo desværre ikke. Jeg kan sige, at vi blev færdige med aftalen i går ved 11:30, så jeg nåede lige det sidste kvarter af England-Kroatien, og tirsdag aften forhandlede vi også ind til nogenlunde samme tidspunkt, så der nåede jeg også et kvarter af Frankrig-Senegal, så det er sådan cirka den mængde VM-fodbold, jeg har set desværre. Så nu håber jeg, der bliver lidt mere tid her i de kommende uger, når nu vi har fået den her aftale på plads.
0: Ved hvad, du skal have godt VM, og tak fordi du er med her.
2: Selv tak.
0: Jeg er altså Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg, og som er medlem af KL's bestyrelse.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: En musiker, der kommer fra det land, hvor mange af VM-kampene bliver spillet, nemlig Taylor Swift fra USA.
1: Gigantisk sensation, Kap Verde. VM-debutanterne tager point fra de spanske europamestre. 0-0 ender det i Atlanta.
0: Ja, der har været spillet 24 kampe, men til videre gruppespillet er overstået. Vi ved, at vi ved fra en meningsmåling fra Epinion, at danskerne sådan... Der er flertal af dem, der synes, at der er for mange lande med ved VM. Så spørgsmålet er, om vi kan finde en...
2: P4 på mission.
0: Som har set alle 24 kampe, der har været spillet indtil videre, Lars Påske. Jeg ved ikke, om du har hørt borgmesteren fra Esbjerg lige for lidt siden, der sagde, at han havde kun fået set 30 minutter samlet set for den her slutrunde. Så det er jo ikke ham, der topper vores liste.
3: Nej, det må man sige. Jeg hørte godt Jesper Frost, at han var i den grad i bundskalaen med hensyn til at se VM-fodbold.
0: Det må man sige.
3: Han er en travl mand, ja. Men jeg står, jeg bevæger mig ind i hjertet af Sønderborg, Niklas. Jeg står lige foran rådhuset her, faktisk på Rådhustorvet, hvor der sidder et par unge mænd her og spiser. Det er noget laks, og det er noget sandwich, og der er noget snaps i et glas og sådan noget. Det ser vældig hyggeligt ud her. Jonas Brugs, det er blandt andet dig, der sidder her. Får du set VM i fodbold?
4: Ja, det, jeg får set lidt kampe af dem, men de bliver vist meget sent, så det er ikke dem alle, man får set.
3: Nej, hvor mange har du set?
4: Jeg tror, jeg har set 3 kampe indtil videre.
3: 3?
4: Ja.
3: Er du klar over, at der er spillet 24?
4: Ja, men det er tidspunkterne. Altså, vi har nogen, der skal tidligt op på arbejde, så ja, desværre er det for sent.
3: Jeg kan lige gå herom til dig, Jonas Døj, som sidder her og hygger dig sammen med...
5: Frederik,
3: ja. Sagde jeg forkert før?
5: Ja, lidt smule, men det går
3: nok. Det er det. Hvor mange kampe har du set?
5: Jeg tror, jeg har set 6 kampe.
3: 6 kampe?
5: Ja.
3: Ja, okay. Så I ligger faktisk også nede i... Altså, det er 25% af dem, der har spillet indtil videre.
5: Ja, men altså, det er igen, som han siger, jeg står op lidt i 6, så det er lige med at få tingene til at hænge sammen.
3: Ja, hvad tænker du om de der kampe klokken 3-4 stykker og en igen klokken 6 om morgenen?
5: Altså, hvis det er tophold, så skal jeg sgu nok sætte mit vækkeur og stille op. Men ja, det er lidt for sent.
3: Ja, okay. Men hvad så med det, I har set indtil videre? Hvad er indtrykket?
5: Det har sgu været lidt kedeligt.
3: Synes du det?
5: Ja, men nu har vi heller ikke lige set nogle kampe med så meget, med meget gang i. Det har været 1-1 og sådan lidt. Hvad var det, vi så sidst?
3: Ja, en 4-2 til England og en 7-1 til Tyskland.
5: 7-1'eren så jeg. Men, og heldigvis, så skete der lidt.
4: Der har alligevel været et par mål.
3: Hvad siger du?
4: Ja, der har alligevel været et par mål at komme efter og se. Så det er målrigt VM indtil videre selvfølgelig. Men igen, tidspunkterne, de er...
3: Ja, det er godt, skæve. Ja, okay. God fornøjelse med maden her.
5: Jo, tak. Tak for hygget. Du siger, hvis du skal have
0: en snak. Lars, det kan være, du skal sige til de unge mennesker, eller de to herrer der, at vi har jo, mens du sover, så man kan se på DRTV,
3: oh ja,
0: og DR1 klokken 7.10 er det hver hverdagsmorgen, altså så man lige får højdepunkterne, og ellers så kan man jo også fange dem inde på DR.dk. Men Lars, det betyder altså, at det stadigvæk er Josefine fra Gråsten, som er den, der har set flest kampe. Josefine på 13 år har set 9 kampe, og du får lov til at finde nogle flere, og gå nu ikke i snapsen, vel?
3: Nej, jeg holder mig udenfor.
0: Det er godt.
6: Afslutning af mål! Det kan blive rigtig farligt, og der kommer udligningen! 1-1! Kan de farve for det der? Det kan de godt! 2-2! Altså, de fortsætter med at levere! En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst!
2: P4 på mission.

7 skibe fra et dansk rederi venter på at komme igennem Hormuzstrædet. Det bliver ikke lige med det samme, for køen af skibe er lang, og sikkerheden skal være på plads. Den historie har Nina Høsberg meget mere om i radioavisen kl. 16. Det er lige efter lidt musik fra en dansk sangerinde, som jeg holder virkelig meget af. Jeg tror, jeg har hørt hendes sang. Det er noget det, jeg har hørt allermest, tror jeg, i min teenageår. Her får du Marie K. Fatter det nu frem mod radioavisen.

0: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
1: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
1: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så der er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
0: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik for Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
2: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trumps støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
0: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
2: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gjerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
4: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
5: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
6: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
7: P4. Du lytter til til P4.
8: P4.
7: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Kommunernes husholdningsbudget blev præsenteret i dag. Regeringen har forhandlet sammen med Kommunernes Landsforening, og nu kender vi altså aftalen for kommunernes økonomi næste år. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre, han har været med til at forhandle, og han er ikke sådan super begejstret.
3: Så det er ikke sådan, træerne gror ind i himlen med den her aftale?
2: Og det kan nok ikke udelukkes, at der er nogen, der næste år skal spare lidt.
3: Nogen vil også skulle have nogle sparekataloger frem for at få løst tingene. Og det var så de penge, regeringen havde, og derfor var det jo dertil, at vi kunne komme. Og så må vi jo prøve at få det bedste ud af den aftale.
2: Det er en af dagens store historier, og du kan læse mere om den her økonomiaftale inde på vores hjemmeside, dr.dk. Men vi har jo også gang i et projekt her i P4 Eftermiddag.
1: P4 på mission.
2: Vi leder efter den syd- og sønderjyde, der har set flest kampe ved VM i fodbold indtil nu. 24 kampe er spillet, og jeg spurgte selvfølgelig også Jesper Frost Rasmussen, Esbjergs borgmester, om han har set mange kampe.
3: Vi blev færdige med aftalen i går ved 11:30-tiden, så jeg nåede lige det sidste kvarter af England-Kroatien. Og tirsdag aften forhandlede vi også ind til nogenlunde samme tidspunkt, så der nåede jeg også et kvarter af Frankrig i Senegal. Så det er sådan cirka den mængde VM-fodbold, jeg har set desværre. Så nu håber jeg, der bliver lidt mere tid her i de kommende uger, når nu vi har fået den her aftale på plads.
2: Ja, det var jo samlet set en halv times fodbold, som borgmesteren altså havde set. Han har selvfølgelig også haft andre gøremål. Jeg har en kollega, Lars Påske, i Sønderborg, som måske har fundet en, som har set lidt mere end borgmesteren.
1: P4 på mission.

0: Når bolden ruller ved VM i fodbold i USA, Canada og Mexico, så foregår en del af kampene om natten dansk tid. Og det gør det i sagens natur lidt mere kompliceret at følge med i alle kampe, mens de bliver spillet. Så netop derfor er P4 Eftermiddag i dag på mission for at finde den person, der har set flest VM-kampe indtil nu.
1: P4 på mission.
0: Og Lars Påske, vi har indtil nu hørt fra dig, at du besøgte 13-årige Josefine i Gråsten, som har set 9 kampe indtil videre, og det er slet ikke nok ifølge hende.
2: Altså, jeg vil virkelig gerne se flere, men det er svært, når de bliver spillet så sent, og så må jeg ikke se alle kampene på mine forældre. Det er meget irriterende.
0: Ja, det er meget irriterende, men det er altså Josefine, der fører lige nu. Hun har set 9 kampe. Det er det højeste, vi er nået op på indtil videre.
3: Ja, det må man sige. Jeg mødte jo 2 unge mænd, som har set 3 og 6 kampe. Og så mødte jeg faktisk også 3 mænd i den lidt ældre generation, og den ene af dem sagde, hvis du begynder at spørge mig til fodbold, så går jeg, for jeg hader fodbold. Jeg vil simpelthen ikke tale om det. Og det har jeg så, den holdning har jeg så ikke mødt endnu, skal jeg så sige, ellers andre steder. Men nu har jeg, Niklas, rykket mig om i en af smøgerne her tæt ved Rådhuset til Old Danish Pop, Gulstens bygning. Og bor udenfor. Der er brosten i gaden her. Det er vældig hyggeligt, og der sidder nogle gutter her. En, der er i Argentina-trøje. Messi er fan, favoritten der også. Og så sidder du her, Tim Madsen, og kan også godt lide fodbold. Hvor mange kampe har du set ved det her VM?
4: Jeg vil gætte på, at jeg har set i hvert fald 12-15 kampe. Det har jeg da set. Ud af de 24, som er spillet. Men primært så har det været de store kampe, jeg har set med de hold, som jeg føler skal overraske.
3: Ja.
4: Det kunne være sådan noget som Argentina sidst, og ellers så Spanien og Norge. Så primært med de hold, hvor der også er nogle af de store stjerner, man gerne vil se præstere på banen.
3: Og 12-15 kampe, altså hvis du er helt oppe i, lad os sige, 15 kampe, nu trækker jeg bare de store linjer, så måske har du set 16, du er i hvert fald et godt stykke deroppe i retning mod de 24, så kan du ikke undgå at se dem, der sendes dybt langt ind i natten. Hvordan er det?
4: Det er nogle sene timer, men jeg kan godt lide fodbold. Jeg har elsket fodbold i mange år, så... Hvis det er de kampe, som jeg sagde, med nogle fornuftige spillere og store stjerner, så prøver jeg da at holde mig vågen. Der kan godt være nogle af kampene, hvor det trækker lidt ud, men det holder, det går.
3: Hvordan kan du så mærke det dagen efter?
4: Ja, det kan godt være nogle lange dage dagen efter, men jeg kommer igennem dem. Der er da også de enkelte kampe, hvor at man lige får blundet lidt undervejs, men vågner op igen, fordi man kan høre det i højtalerne, at nu sker der et eller andet spændende, og så vågner man. Men indtil videre er det gået fornuftigt nok.
3: Har du slet ikke fortrudt, at du har været sent op?
4: Nej, det har jeg ikke.
3: Det har du dog ikke?
4: Nej, det har jeg ikke.
3: Din chef sidder lige, du har lige fortalt, at du faktisk på et tidspunkt sagde, at du kunne godt tage en ekstra vagt, men kun til midnat, fordi du skulle hjem og se fodbold.
4: Ja, jeg havde faktisk sagt nej til ham, da han ringte til mig og spurgte, om jeg kunne tage nogle timer hernede, fordi der sad nogle gæster, som ikke ville hjem. Og så var jeg lige ind og kigge på livescoren, hvor jeg kunne se, at kampene blev spillet til midnat, og så klokken 3 igen. Og så tænkte jeg, så er der jo en god måde at holde sig vågen på, så man ikke falder i søvn. Det var jo så lige at gå ned og tage de 2 timer. Men jeg sagde også til ham, det bliver ikke efter midnat, fordi der skal jeg se fodbold.
3: Sådan, Niklas. Jeg tror, vi skal se at bruge den i radioen også, at vi kan ikke være der til fuld tid, for vi skal hjem og se fodbold.
0: Ved hvad, den prøver vi lige at teste med chefen, Lars Påske.
3: Ja, lad os gøre det.
0: Men altså, 15 kampe, det er det, som er topscoren indtil videre.
3: Ja, det er det. Det må man sige.
0: Og så er det måske også meget heldigt, at der ikke har været alt for mange af de der kedelige 0-0-kampe endnu. Det gør måske også, at det er lidt lettere at holde sig vågen om natten.
3: Nemlig.
0: Lige præcis. Du fortsætter jagten, Lars Påske.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Money with a Smile, fik du her med Lady Gaga og Bruno Mars. Det handler lidt om VM i fodbold den her eftermiddag, fordi at nu er alle 24 kampe i første runde spillet, og derfor så er vi simpelthen ude at se, om vi kan finde nogen i Sydsjælland, der har set, hvis ikke alle 24 kampe, så i hvert fald noget, der minder om. Hans Jørgen har skrevet til mig, at det nu ikke lige er det fodboldarrangement, der har fået ham til at stå sent op om natten. Til gengæld så har jeg set alle Formel 1-løb indtil nu i den her sæson, selvom enkelt er startet om natten, og det er altså løben, der er blevet kørt i Melbourne, Kina og Japan. Og så var der også lige et 24-timers løb i Frankrig, Le Mans, hvor jeg så et uspecificeret tocifret antal timer. Det foregår jo også om natten, så tak for din sms, Hans Jørgen, og dejligt, at du i hvert fald også står op for at nyde et godt sportsarrangement. Hvis du har set mere end 15 kampe ved sommerens VM i fodbold, så hører jeg gerne fra dig. Syd mellemrum, skriden skal afsted til 12.12. Så kan det være dig, der er den syd- og sønderjyde, som P4 eftermiddag kårer som den, der har set flest VM-kampe.

0: Klokken den er 4:30. Her kommer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der kommer flere penge til velfærd i kommunerne. I dag indgik Kommunernes Landsforening KL og regeringen nemlig en aftale, der betyder, at kommunerne får 3,6 milliarder kroner ekstra næste år. Og selvom kommunerne selv kan bestemme, hvad de vil bruge 3 af milliarderne til, så er det altså ikke sikkert, at kommunerne undgår besparelser, når de ligger næste års budget. Det mener Jesper Frost Rasmussen, derudover at være venstreborgmester i Esbjerg, også med i KL's bestyrelse.
3: Man skal så bare huske at se den i sammenhæng med, at der er virkelig også nogle store udfordringer, der melder sig. For de fleste, der vil man kunne køre pænt lige ud, og nogen vil også kunne løfte velfærden nogle steder, men der er også kommuner, hvor man ikke helt kan pakke sparekatalogerne væk.
2: Udfordringen for kommunerne bliver især, at deres udgifter også stiger næste år, mener borgmesteren.
3: Jamen, helt basalt set, det at der bliver flere børn og flere ældre, det koster samlet set 1,5 milliard kroner mere, bare for at levere den samme service. Og så har vi jo i 2025 oplevet en stigning på det, der hedder det specialiserede socialområde, samlet set på 2,6 milliarder kroner i Danmark. Så de to tal lagt sammen, det er jo altså noget mere end de 3 milliarder, vi får.
2: Fodboldklubben Esbjerg FB har offentliggjort, at de har skrevet kontrakt med 23-årige midtbanespiller Gustav Grubbe. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Gustav Grubbe skifter fra OB efter sommerferien, hvor han nåede at spille 51 kampe i Superligaen. Derudover så har han også tidligere været på kontrakt i Leipzig, og så har han altså også erfaring fra det danske ungdomslandshold. Gustav Grubbe har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2030, og han har første træningsdag på mandag. Flere dage med åbne strande kan være på vej til Esbjerg, for byen er altså nu at finde i appen Badevand, hvor man kan gå ind og tjekke vandkvaliteten, inden man hopper i bølgen. Og med det, der følger der ny teknologi, der automatisk kan kigge på forskellige data og give grønt lys til at bade. Og tidligere, der lukkede stranden altså først, når kommunen fik en besked om det, for eksempel, at der har været et overløb. Men nu kan det ske automatisk, og så behøver en strands åbningstid ikke at være afhængig af, om der er nogen på arbejde i kommunen. Det fortæller Allan Leib, der er miljø- og sekretariatschef i Esbjerg Kommune.
4: Vores håb det er, at vi ud fra flere data, som vi kan sammenholde i det system, der ligger bag appen, kan give nogle mere retvisende data på kvaliteten af badevandet.
2: Den nye ordning gælder badestrandene ved Esbjerg Strand, Mennesket ved Havet, Sædding Strand, Hjerting Syd, Strandpromenaden i Hjerting, Hjerting Strandpart, Sjælborg Strand og Marbæk Strand. Vejrudsigten afslører, at det godt skulle begynde at klare lidt op vestfra med nogen sol, men det kan også være, at du finder dig en by eller to i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og med min kollega Roman Naimi, som har det fulde overblik over trafikken.
6: Ved du hvad, Niklas, det har jeg i hvert fald, og jeg kan sige, at vi fortsætter med den klassiske myldretidstrafik i syd, og derfor kan du forvente tæt trafik rundt omkring, dog er det ikke noget, som burde resultere i de store forsinkelser.

0: plads til mig.
1: Musikken stod Christoffer for. Nummeret hedder Ham med gitaren.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
1: Når pædagogen i børnehaven er langtidssygemeldt, så kommer der en vikar. Men kigger du på normeringsopgørelsen, så står der, at både den langtidssygemeldte og vikaren er på arbejde samtidig. Og fordi det derfor ser ud som om, at der er flere på arbejde i børnehaven, end der rent faktisk er, så har pædagogernes fagforening BUPL længe ønsket, at det her system skulle laves om. Nu får de så deres ønske opfyldt. I regeringsgrundlaget står det nemlig, at fra 2030 skal de langtidssygemeldte ikke længere tælles med i normeringsopgørelserne. Og med det så kan jeg sige velkommen til dig, Ulla Kovstrup.
4: Ja, goddag.
1: Goddag. Tak fordi du er med i P4 Eftermiddag. Du er formand for BUPL Sydjylland. Hvad tænkte du, da du hørte det her?
4: Jamen, jeg synes, det er dejligt, at vi er blevet lyttet til, og at vi kan se frem til, at langtidsledige tages ud af normeringen, så det bliver et mere tydeligt på, at hvor mange pædagoger og pædagogisk personale, der er til at varetage den pædagogiske opgave.
1: Ja, fordi det andet, det var lidt noget gak.
4: Det andet, det var i hvert fald utydeligt.
1: Ja. Der er så et lille arbejde bare, Ulla, og det er jo, at det her det første træder i kraft fra 2030. Og det mener du er ærgerligt. Hvorfor det?
4: Jamen, det kan føles som lang tid, men vi ser selvfølgelig positivt på det, og vi håber selvfølgelig også, at det bliver før.
1: Du skal lige få lov til at høre et lille klip med børneminister Jacob Mark. Han er fra partiet SF, og han forklarer altså, hvorfor regeringen ikke bare vil ændre normeringsopgørelsen med det samme.
5: Men det er simpelthen også, fordi vi skal være sikre på, at vi kan finde personalet. Og det sidste er, at der er også nogen, der har advaret mod det her med at tage de langtidssyge ud, fordi man frygter, at det vil give et incitament til at afskede de langtidssyge, eller ikke gøre, som man gerne vil behandle de langtidssyge godt og forebyggende. Og det skal vi have fundet en løsning på, inden vi gør det.
1: Hvad siger du til ministerens forklaring, Ulla?
4: Jamen, jeg tænker, at de skal tænke på alle. Altså, det gør vi jo også i fagforeningen. Vi tænker både på de raske, men også de syge pædagoger. Så selvfølgelig har de også et ansvar for, at vi alle skal være der.
1: Hvilke konsekvenser tror du, det får for dine medlemmer, at det kommer til at gå tæt på de her 4 år, før at den her ordning er træder i kraft?
4: Jamen, jeg ved ikke, om det får nogen konsekvenser. Altså, vi ser frem til det. Det er det vigtigste, at vi ved, at der kommer flere pædagoger. Og så er man jo også ude i kommunerne i gang med at lave merituddannelser, således at der også kommer flere pædagoger.
1: Men hvis det ikke får nogen konsekvenser, så... du sagde bare lige før, at du håbede på, at det vil ske tidligere, altså det vil træde
4: tidligere
1: i kraft.
4: Ja.
1: Så hvis det ikke får...
4: Jamen, det får jo de konsekvenser selvfølgelig, at når vi er færre pædagoger til det antal børn, der er, så er der ikke tid til den nærvær og omsorg, der skal være for børnene.
1: Ulla Kovstrup, tak fordi du er med her på P4 Eftermiddag.
4: Selv tak.
1: Og Ulla er altså formand for pædagogernes fagforeningsafdeling i Sydjylland, BUPL Sydjylland. Lige nu får du musik fra Dodo and the Dodos. Det her nummer hedder Boner i natten.

0: Den fik en flot plads som nummer 37 på DR's top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Lige foran ulige nummer med Fritland. Og lige bagved TV2's Kyst nu, det er satans liv.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Lige her på P4, der får du musik fra Harry Styles, der er American Girls.

Fra Harry Styles, så skal vi til måske en af de bedste danske indie-pop-numre nogensinde. Det er The Rumour Set Fire, The Balcony. Man kunne stemme på den på den her top 100-liste. Den var på brutolisten. Det var en af de 400 sange, man kunne stemme på. Men af en eller anden mærkelig grund, så fik den ikke nok stemmer til at komme ind i top 100. Jeg forstår det ikke. For mig, der er det nok en sang, der er helt oppe i top 10, faktisk. Jeg elsker den her fine, fine indie-pop-sang, The Balcony.

Barcelona med udsving. Det næste kunstner, du skal høre her op mod radiovisen, er en, som er meget begejstret for fodbold. Fordi da hun spillede koncert i Paris i aftes, der jublede hun over, at hendes hjemland England kom foran. Det var den franske musiker Olivia Dean, som altså brød ud i jubel og sagde, England has just scored fra scenen i Paris. Og derfor så får du musik fra Olivia Dean frem mod radiovisen om 3 minutter.

Ja, jeg fik jo både kaldt for... Jeg fik både kaldt Olivia Dean for fransk og engelsk, bliver gjort opmærksom på fra min kollega, som lytter med. Og jeg skal bare lige sige, hun var fra England, og hun jublede over, at Harry Kane scorede, og det gjorde hun altså, da hun stod på scenen i Paris. Så hun er ikke fransk, hun er engelsk. Nå. Nogle, der også styr på fakta, det er Radioavisen. Den kommer om 10 sekunder, når klokken er 17.

0: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
1: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé. Fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
0: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
0: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam, så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
0: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde, og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
0: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
0: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
0: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvis du lige er tændt for din radio, så velkommen indenfor. Hvis du lige har sat dig i din bil, så er det måske ret nok lige at have en opdatering fra trafikken. Og det er netop det, vi skal nu, fordi Roman Nenaimi, du har nyt til os.
3: Jeg har i hvert fald nyt til jer, for jeg kan melde, at på E45 fra Frøslev mod Haderslev mellem 70 og Røde Kro og Østerløven Vest, kan jeg melde, at der ligger et levende dyr på vejen. Et rådyr render lige nu rundt på strækningen, og man ved ikke, hvor det befinder sig.
2: Okay. Jamen, det er i hvert fald værd at være opmærksom på det. Tak for det, Roman. Ja, pas på rådyret derude. Det her, det er musikken fra Ella Langlag. Be here.

En nation, som fik en rigtig god start på VM i fodbold, det var England. De vandt 4-2 over Kroatien i går og spillede blændende fodbold. Og netop det her med fodbolden, det har vi altså også haft fokus på i den her udgave af P4 eftermiddag. Vi har let efter nogen, som har set alle 24 kampe, mens de har været spillet. Den mission skal vi lige simpelthen have en status på efter musikken her fra britiske The Verve.

0: Bittersweet Symphony med The Verve. Det kan blive rigtig farligt, og der kommer udligningen! 1-1!
1: Kan de farve det der? Det kan de godt! 2-2! Altså, de fortsætter med at levere! En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst!
0: Der er blevet scoret masser af mål, men er der også nogen, som har set alle målene, mens at de har udfoldet sig for os alle sammen? Altså, nogen har set dem direkte indtil videre, og så er der spillet 24 kampe ved VM fodbold. Og min kollega Lars Påske, han har forsøgt sig at finde en syd- og sønderjyde, der har set alle målene og alle 24 kampe.
2: P4 på mission.
0: Og vi skal lige have afsluttet vores hængeparti, Lars.
3: Ja.
0: Du kom i studiet.
3: Ja.
0: Lykkedes der at finde en, som har set alle kampene?
3: Nej, det gjorde det så ikke.
0: Nå.
3: Desværre.
0: Det var også optimistisk.
3: Ja, det var 24 kampe. Så det var optimistisk. Ja. Men vi var tæt på.
0: Ja, vi starter ved Josefine på 13 år fra Gråsten, der har set 9 kampe. Hun er træt af, at hun ikke kan få lov til at se dem alle sammen. Men hun har nogle forældre, der siger, at du skal altså også gå i seng. Du har en skole, du skal passe dagen efter.
3: Lige indtil hun så om en uge har sommerferie, så har hun tænkt sig at skal se nogle af de der meget sene nattekampe.
0: Ja, det bliver fedt for Josefine.
3: Ja, det tror jeg.
0: Så kan vi sige, at højdespringeren, sådan som jeg i hvert fald lige har noteret på min blog, det er Tim Madsen, som du møder på en sportsbar i, var det Sønderborg?
3: Ja, Tim Madsen, ja, som sad ved Old Danish Pop udenfor i det gode vejr og nød en drink af en art sammen med nogle af gutterne der fra poppen.
0: Og han siger i radioen, at han har set 12-15 kampe. Du får ligesom så rundet op, kan jeg huske, så siger, lad os sige 16 i stedet for.
3: Ja, ja, jeg tænkte, nu du har nok set en halv mere.
0: Så Tim, han er altså vores højdespringer. Det er ham, der har set flest kampe. I hvert fald ham, vi kunne finde. Så selvom at du ikke fandt en, der har set alle 24 kampe, så synes jeg alligevel 16 ud af 24. Det er alligevel en hel del. Så jeg vil godt klappe en lille smule i mine små hænder og sige godt gået.
3: Jamen, det var så lidt da. Og jeg vil også sige imponeret over, at man alligevel har set 16 ud af 24 kampe. Eller 15 måske.
0: Ja, plus han har også set nogle af de der nattekampe.
3: Ja, ja, de var inklusiv.
0: Og sagt til chefen, jeg kommer lidt klatteret dagen efter, men jeg er nødt til at se, når stjernerne de spiller.
3: Ja, præcis.
0: Men Lars, du spurgte jo ham jo også, hvad der ligesom så fascinerer ham så meget ved den her fodboldturnering under VM. Og lad os lige høre, hvad Tim Madsen sagde.
4: Der er en masse ting, der har fascineret mig. Sådan noget som de små nationer, som man ikke tænker skulle præstere, som alligevel har spillet krydskampe af uafgjorte. Jeg synes, vi har en del kampe her i første runde, hvor det har været uafgjort, som gør det spændende og gør det sjovere for alle at se noget bold.
0: Ja, jeg elsker også, at de små nationer, de klarer sig godt.
3: Jeg sad med ondt i maven dengang Spanien Kap Verde og tænkte, nej, nu må Spanien ikke score i overtiden, fordi Kap Verde har fortjent 0-0.
0: Det gjorde de heller ikke. Nej, det fik den. En af de helt store historier. Du snakker også lidt om noget andet, som er nyt ved det her VM sammen med Tim.
3: Ja, den her hydration break, som de har indført midtvejs i hver halvleg, altså sådan en drikkepause på 3 minutter, og reklamepause til alle de der store kommercielle tv-selskaber.
0: Ja, jeg ved ikke, er du fan af dem?
3: Nej, fair nok, hvis der er 35 grader varme, og spillerne skal have lov til at have vand. Men hvis det ikke var et behov, så er jeg ikke fan af dem.
0: Når de spiller på et overdækket stadion, hvor der er aircondition. Nå, men lad os høre, hvad Tim han siger til vandpauserne.
4: Jeg kan godt se det positive, når vi spiller på de her stadion, hvor der er åbent og er mange grader, men jeg synes lidt, at det også tager lidt fra sporten, når vi spiller på lukkede baner, hvor at det hele kører over aircondition, hvor så man kan sætte måske altså temperaturen ned, og så bibeholde spillet, fordi at man skal jo igen som professionel fodboldspiller tænke, at du holder en pause, og så skal du falde ind igen i et momentum, som du måske har holdt, og det gør måske for os seere, at tempoet falder lidt, og vi kan jo godt lide, når vi sidder og ser det på skærmen, at det her momentum kører, og så føler jeg lidt, det bliver taget ud.
0: Ja. Jeg må indrømme, at jeg er slet ikke fan af de her vandpauser. Altså, så er der jo lige pludselig 4 halvleje.
3: Ja, lige præcis. Så bliver det sådan lidt ishockey i det.
0: Til gengæld så har jeg fundet ud af, at det er et meget godt tidspunkt lige at ordne vasketøjet på. Når de har den der
3: okay, kan du klare det på 3 minutter?
0: Ja, lynhurtigt.
3: Okay.
0: Men Lars Påske, ved hvad, der er mere VM-fodbold i din radio her på B4, og man kan se alle højdepunkterne dagen efter, at kampene har været spillet.
3: Ja, mens du sover.
0: Præcis på DRTV og DR1. Og det er hver dag klokken 7:10, så til dig, der ikke har set alle kampene, så kan du se highlightsene ind på DR.dk og DR TV. Nu skal vi have musik. Det her, det er Lucas Graham.

0: til tre elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der kommer til at komme flere penge til velfærd ude i kommunerne. I dag der indgik Kommunernes Landsforening KL og regeringen nemlig en aftale, der betyder, at kommunerne får 3,6 milliarder kroner mere næste år. Og selvom kommunerne selv kan bestemme, hvad de vil bruge 3 af milliarderne til, så er det altså ikke sikkert, at kommunerne undgår helt at spare, når de skal lægge næste års budget. Det mener Jesper Frost Rasmussen, der udover at være venstreborgmester i Esbjerg, også er med i KL's bestyrelse.
2: Man skal så bare huske at se den i sammenhæng med, at der er virkelig også nogle store udfordringer, der melder sig. For de fleste, der vil man kunne køre pænt lige ud, og nogen vil også kunne løfte velfærden nogle steder, men der er også kommuner, hvor man ikke helt kan pakke sparekatalogerne væk.
1: Og det er især en udfordring for kommunerne, at deres udgifter nok kommer til at stige næste år, mener borgmesteren.
2: Jamen, helt basalt set, det at der bliver flere børn og flere ældre, det koster samlet set 1,5 milliard kroner mere bare for at levere den samme service. Og så har vi jo i 2025 oplevet en stigning på det, der hedder det specialiserede socialområde, samlet set på 2,6 milliarder kroner i Danmark. Så de to tal lagt sammen, det er jo altså noget mere end de 3 milliarder, vi får.
1: Fodboldklubben Esbjerg FB har skrevet kontrakt med 23-årige midtbanespiller Gustav Grubbe, skriver klubben i en pressemeddelelse. Grubbe skifter fra OB efter sommerferien, hvor han nåede at spille 51 kampe i Superligaen. Derudover så har han også tidligere været på kontrakt i tyske Leipzig og har erfaring fra det danske ungdomslandshold. Gustav Grubbe han har underskrevet kontrakten frem til sommeren 2030, og han har første træningsdag på mandag. Der kan være flere dage med åbne strande på vej til Esbjerg, for Esbjerg er altså at finde nu i appen, der hedder Badevand. Her kan man tjekke vandkvaliteten, inden man hopper i bølgen, og med det så følger der altså også en ny teknologi, og den kan automatisk se på forskellige data og give en grønt lys til at hoppe i vandet. Tidligere der lukkede stranden først, når kommunen fik besked om for eksempel et overløb, men nu kan det altså ske mere automatisk, og så behøver en strands åbningstid ikke længere være afhængig af, om der lige er nogen på arbejde i kommunen. Det fortæller Allan Leibjerg, der er miljø- og sekretariatschef i Esbjerg Kommune.
3: Vores håb det er, at vi ud fra flere data, som vi kan sammenholde i det system, der ligger bag appen, kan give nogle mere retvisende data på kvaliteten af badevandet.
1: Det er 8 forskellige strande i Esbjerg, du kan finde ind i appen, som altså hedder Badevand. I aften der bliver det tørt med nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, der kan også komme lidt dis. Temperaturen kommer til at være mellem 12 og 17 grader. Det var de sydvestjyske nyheder. Mit navn det er Nicoline Viola Høgh.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, og sidst vi fik sådan en, så hørte vi om et dyr, der var at finde på vejene i vores landsdel. Faktisk midt ude på vejen, Rovaniemi. Hvordan ser det ud nu?
6: Jamen, jeg kan starte med at fortælle, at der er kommet styr på det levende rådyr på E45 fra Haderslev mod Frøslev mellem Østerløm og 70A Røde Kro. Så det skal I ikke tænke på mere. Så kan jeg også fortælle, at trafikken i det syd- og sønderjyske ellers kører rigtig fint. Så sidder du bag rattet eller har planer om det inden længe, så kan du forvente en tur uden trafikale problemer. Til jer, der skal med tog, så kan jeg fortælle, at toget med planlagt afgang kl. 17.54 fra Kolding Station mod Sønderborg er forsinket i ca. 20 minutter. Vil du holde dig opdateret på trafikken døgnet rundt, så kan du med fordel benytte dig af rejseplan.dk.
4: P4 Trafik.
0: Kør bil, når du kører bil.

0: VM-stemning her i P4-studiet, og en ny meningsmåling viser faktisk, at de fleste danskere synes, at der er alt for mange kampe ved VM i fodbold. Det viser en ny opinionsmåling, som de har lavet for os her i DR. Der er jo 48 lande med, og det er altså et flertal af danskerne, der synes, der er for mange. Normalt har der været de her 32 lande, men jeg er ret sikker på, at vores veninde, han er, jeg har lyst til at sige, Josefine på 13 år fra Christen, hun er fuldstændig uenig. Hun kunne bare godt tænke sig, at der måske var endnu flere kampe, og indtil videre har hun set 9.
1: Altså, jeg vil virkelig gerne se flere, men det er svært, når de bliver spillet så sent, og så må jeg ikke se alle kampene på mine forældre. Det er meget irriterende.
0: Og her i P4 Eftermiddag, der har vi altså forsøgt at se, om vi kunne finde nogen, der har set alle 24 kampe, der indtil videre har spillet. Min næste gæst har jeg en teori om, at det kunne være ham. Du kender ham for det her.
2: Afslutning af mål til Senegal. De var ikke døde og begravede.
0: Det er Jens Ole Sørensen. Velkommen til P4 Eftermiddag.
3: Tak skal du have.
0: Du er jo kendt for at kommentere de her kampe under VM, altså VM på P4, så du må jo have set dem alle sammen.
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: No.
3: Jeg har så valgt dem. Det er fint, jeg har tænkt mig, at og hjælp mig lige tage hatten af for den søde pige med det store engagement. På det her, go girl, go. Gå efter dem alle sammen. Udfordre normerne. Udfordre dine forældre. Få set en masse fodboldkampe. Jeg kan kun opfordre til det. Og ved du hvorfor? Bare lige for at starte et helt andet sted. Det første VM, jeg kan huske, det var i 1978. Vi havde lige fået farvefjernsyn. Vi var de første på vejen, der havde fået farvefjernsyn. De kampe blev også spillet om natten, og jeg måtte ikke se længere end til midnat. Det, der så skete, det var, at når der så gik en kamp i gang der omkring midnat, så tog jeg en kassettebåndoptager, og så satte jeg den til at optage lyden fra fjernsynet, og det sad jeg så og hørte næste dags morgen, så jeg ligesom kunne høre kampen der. Det var jo før videobåndoptageren for alvor blev opfundet. Så jeg forstår udmærket den unge piges frustrationer, og jeg forstår også hendes forældres frustrationer, hun skal gå efter det. Og ved du hvad? Jeg har kun set 11.
0: Ja, men det er da også lige ved en chat.
3: Jo, det er det. Men jeg har valgt nogen fra. Altså, de der klokken 3 og klokken 1 kampe, det er dem, der ofte ryger. Jeg har stået meget tidligt op en morgen i lørdags og så kampen. Jeg tror, det var Australien, der spillede på det tidspunkt.
0: Jeg kan trøste dig med, Jens Ole.

0: Det er, der laver sådan en sammenklip af, hvad var der, og hvad så vi i nattens løb? Og så følger jeg mig egentlig godt klip på med det om natten. Og det er bare lige en lille ting omkring det her. Hvorfor? Jeg tror også, der er mange danskere, der synes, det er for mange kampe. Jeg tror, det er fordi, punkt 1, at Danmark ikke deltager, så bliver det mindre interessant. Men også fordi, at der er den her tidsforskydning. De ligger på nogle skæver, på nogle lidt dumme tidspunkter. Fordi ellers så tror jeg faktisk, det havde været anderledes. Og så må jeg også bare sige sådan rent faktuelt. Hvis der skal være 48 hold med til VM, så kan vi ikke spille færre kampe.
1: Fuldstændig enig, Jens Ole. Selvom at, der er så et flertal danskere, der synes, der er lidt for mange kampe, er der et eller andet øjeblik indtil videre, som står tydeligst for dig? Hvor du tænker, det var alligevel... det er nok måske... Hvis det ikke sker andet, så er det måske det, jeg kommer til at huske VM for. Messis hat-trick...
0: Nej, der er slet ikke. Vi er et helt andet sted. Ja. Fordi der går jeg et helt andet sted. Jeg har jo fundet min darling. Jeg kan jo huske den kolumbianske målmand Higuita. Det var ham, der lavede skorpionspringet. Jeg kan huske Robert Miller fra... hvor var han egentlig? Fra Cameroon, tror jeg. Ham, der stod og dansede med hjørneflade og scorede masser af mål. Og vi har jo allerede fået den her turnerings darling. Og ham fik vi jo første spillerunde. Målmanden fra Cap Verde, 40 år gammel. José Ovará Díaz. Han er jo genial. Prøv lige at høre, det er jo helt fantastisk, at den næsten midaldrende mand, der ikke engang er professionel, han kunne holde Spanien for fadet i en grad, så Spanien jo fik en maveplasker det hele store. Det er jo de her historier, VM. Prøv at tænke på, det er jo det, Josefine kan huske, når hun om 40 år sidder og siger, jeg kan huske mit første VM, der i 2026 med ham der målmanden. Det er jo de historier, der skrives under sådan VM her.
1: Det er godt, Josefine, for sommerferie næste uge. Jens Ole Sørensen, tusind tak for det, og fortsat god kommentering i VM på P4.
0: Ja, og husk, det er jo her kl. 18, der er to kampe i aften. Der er Tjekkiet, Sydafrika, og så lidt senere Bosnien-Herzegovina mod Schweiz.
1: Der er nye højdepunkter at se frem til.
2: Gigantisk sensation, Kap Verde. VM-debutanterne tager point fra de spanske europamestre. 0-0 ender det i Atlanta.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: The Cardigans.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: De næste par dage, der lover meteorologerne solskin og dejlig sommervejr. Og det kan jo være, at du allerede har pakket badeshortsene og så står klar som bit af en ægte vandhund til at hoppe i bølgen blå. I så fald ved du, at det ikke er alle steder, man må bade.
3: Næ, det må vi ikke.
0: Og selvom at det kan være ret så træls at blive snydt for en badetur, så er det altså ikke helt dumt at lytte til anbefalingerne om, hvor du må bade. Det siger Allan Leibjerg, der er miljø- og sekretariatschef i Esbjerg Kommune. Han giver det her tre gode råd til, hvorfor at det kan være forbudt at bade et sted.
2: Nummer 1.
0: Der kan jo være noget med den måde, vandet opfører sig på ved dit udsete badested, og det gør det direkte farligt at hoppe i bølgen.
4: Jamen altså, jeg tror, de fleste af os, vi har lært badereglerne fra vi var helt små, og man skal aldrig bade der, hvor der er strøm i vandet. Så det prøver vi også at varsle imod, og der er nogle steder på strandene langs Esbjerg, hvor der er noget strøm i vandet, og der har vi altså også lavet et permanent badeforbud.
0: Ja, lad være med at gå ind i et hestehul.
3: Det må vi ikke.
2: Nummer 2.
0: Og så må du altså heller ikke bade et sted, hvor du kan få en båd i hovedet.
4: Ja, men vi har nogle områder, særligt omkring lystbådhavnen, hvor vi har et badeforbud. Og det er simpelthen fordi, man skal ikke bade der, hvor der også sejler lystbåde. Det er ikke forsvarligt. Altså i hvert fald, så er der jo en lystsejler, der overser en svømmer. Og det vil vi helst ikke, risikere.
0: Og det er dig, der er svømmeren, og du må altså ikke svømme om kap med lystbådene.
3: Det må vi ikke.
2: Nummer 3.
0: Og til sidst, lad være med at bade, hvis der er hejst et rødt flag på stranden, og der er blevet meldt en farlig koncentration af spildevand i badevandet.
4: Det er jo noget, der primært sker her i badesæsonen om sommeren, hvor vi får ind imellem nogle relativt store regnskyld, og de forårsager simpelthen, at der kommer et overløb på nogle af forsyningsbygværker eller på rensningsanlægget, og så løber der urenset spildevand direkte ud i Vadehavet, og det er jo altså her, vi også bader. Og med store mængder spildevand direkte ud i badevandet, jamen så skal man slet ikke bade der. Og det er jo mest af alt de her to bakterietyper, E. coli og enterokokker, vi er nervøs for der. Det skal man ikke bade i.
0: Ja, du må også heller ikke drikke mundfuld efter mundfuld af spildevand.
3: Næ, det må vi ikke.
0: Men nu har du selvfølgelig lyst til at spørge.
3: Men hvad må vi så?
0: Ja, det du gerne må, det er, at når du skal ned og bade, det er at holde godt øje med badeflagene på strandene. De bliver hejst fra 1. juli. Tjek efter. Om de nu også er blå, fordi de kunne også være røde. Og så har vi også lige lært, at det ikke er der, vi skal bade.

0: Klokken 18, der tager VM på P4 over her på kanalen, hvor anden runde af gruppespillet ved VM skal sparkes i gang.
1: I VM på P4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet, og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: God VM-aften med Rikke Smed og Thomas Loft og kommentator Ole Sørensen. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen og takker af for i dag.

Ja, der forsvandt musikken simpelthen. Vi prøvede lige at få Erika Jane tilbage. Vi skal da lige nyde hendes seneste single, Lige så ligeglad. Vi tager lige resten af den her. Det kan godt være, den kommer til at starte lidt forfra. Sådan der. Ej, vi kan også lige hoppe lidt ind i den.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt, og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med SZA og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika, de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super-trælse,
3: super trælse typer. Men jeg vil bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende. Altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, Det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Themba Thuan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homebreaker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startopstilling, så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0, og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er, nemlig at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mænd i bagkæden og 3 mænd på midtbanen. Men når jeg sidder og, undskyld, 5 mænd på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, så hvad hedder han, Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Han det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakker for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold og nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 fører de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen, i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så altid er lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp, i tempoet, holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber, Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige lige og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Penso, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på DRDK-redder.
5: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelecker. Han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Ej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror ikke, der er nogen, og det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lineker.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter, så han tog en gave med hjem til sit fædrebarn der fra Sydafrika. En Vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Det gad den godt.
1: Fordi jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, at Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i en meters penge eller sådan der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg, at den amerikanske dommer Tori Penso vurderer. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela, eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hugger med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM. Det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtigt med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit
1: offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet, har haft to mand i karantæne. Nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi i forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniput-chance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up, der bliver lige filmet på tilskuerpladserne, Jens Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det en minimal chance, måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modaub med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt, og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage, men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på. De farverige, de musikalske, de synger, de danser. De har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Kacey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnespark, og det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Og hvad kan I se deroppe? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan reagere, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i introduktionen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika, enten på et frispark, et hjørnespark, eller som i dag, et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber Ikram Reyners, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten, Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tory Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matej Kovar, der også lige vil bidrage med underskyldning med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, men Sydafrika ikke dygtige nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
0: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
1: Ja. Midtbanespiller.
0: God pause, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger 1-0, står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Han er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, og du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen sport, jeg har været til tandlægen i dag. Og så kommer jeg direkte fra børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede
3: ting.
0: Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor godt.
3: Med til kampen her.
0: Det er dejligt, du med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekket ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende Poborský. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten at hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke. Smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebrasken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minut, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: listening. Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med inde på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Og det er vel, som du har været inde på, og Rikke har været inde på, mest Sydafrika, der har brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel, kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Kræfli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hætter bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Og det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men vi vil bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelserne rundt omkring.
0: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte nok, det var noget,
1: den i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven dengang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til at starte den, er kommet ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, vel, men så, de har
0: sidder
1: jo også.
0: Stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, det har de, og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: ja, og lange indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage, for jeg synes, Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Šuš er kommet på banen der, Jaroslav Šalini også. Så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Serf er i gulvet for Tjekkiet. Ligger og har skrækkelig ondt, holder sig op til lysken, og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt pow-wow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget. Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga. Sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde placeringer, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Torrey Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 16, det er
3: 30
2: år tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle dørmåttetæpper, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome? Sidder I sikkert og tænker.
1: Der sprang den i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halm eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ud til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næh, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: mod Sydafrika, er det næstmest populære. Så den ligger sådan lige der på vippen, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jørgen Sole?
2: Jeg mener, jeg skal lige se ind til her.
1: Så du bare basic, Thomas Loft? Det er det, du prøver at sige?
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Ej, jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme
2: noget. Ja, ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underånd, Pavel Tulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den bliver til.
1: Vi jinxede det.
2: Den jinxede.
1: Det er simpelthen 150 point.
2: Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig var tjekket på den her Sulc. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er gal, den her. Så Sydafrika får altså ravet i straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med i straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tilbage at have den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Matej Kovar. Han skal lige ud og have fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Teboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet. Tjekkiet, Sydafrika 1-1.
0: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier, der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk/VM-spil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, jo.
1: Og jeg har en meget grine Jens Ole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Et sammenstød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er hen og tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan der godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscoren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja,
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt. Hætter den væk. Alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at leje den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage. Og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etableret angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften. Og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provot, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Det her kommer Sebele Bille ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radac at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildest talt har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. plads med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16. finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han at så hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter en stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: I er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadig nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, at der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig. Og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
9: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de ordne for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
10: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror, fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: P4.
14: Du lytter til P4.

0: Dominic Fike var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, at Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer vores VM-eksperter, TV-eksperter, og Nela Muminovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
5: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Nela. Vi skal nok komme til Bosnien og alle de her ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og alle de her ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men.
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er sådan en, er det sådan en ting, man altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja, og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia osv. Altså, sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og, flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja, noget, ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Nela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja. Det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien.
5: Jamen, vi har jo det der VM-spil jo.
0: Den dårlige stemning.
3: Vi havde at snakke om det, fordi...
5: Ja. Okay. Nå, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
0: Ja.
3: Kan vi snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtigt nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med tv-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke
0: første runde overstået. Vi lægger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja,
5: ja.
3: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke, fordi det skulle regne med dem.
3: Ja, 3-1 mere end dem, jeg har
0: sagt. Det er selvfølgelig ikke nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det
4: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det,
0: Kendisligaen over Anil Minovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, der blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1? Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det er derfor, du drønede så hurtigt herinde, ikke?
5: Mm.
0: Ja. Vi skal lige bede om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Nela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, nu skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnia-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Mikkel Minovic. Men,
2: ja. Det er så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet også noget? Eller?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: ved redaktionen,
3: så vi følger lederen.
1: Okay. Jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Boston med Anela, mm-hmm. og så snakker vi så Schweiz med dig.
2: Ja, tak.
1: Men ikke ved, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
2: Meget stort.
0: Meget stort, okay, i aften i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var også et kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det var det på papiret. Ja.
2: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shaqiri i nogle hjørnespark og de her ting?
2: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka. Ja. Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er der noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
2: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går derud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, et point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
2: De blev luttet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis de nu kommer videre, ikke?
2: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det er stationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion én gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få alle pension efterhånden, kan han ikke?
3: Åh, han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså ja. Det snakker du også om i meget studiet, ikke, mand? Og det tror jeg også, vi kommer til at se i anden kamp. Det kender tegner. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end Schweizerne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi det er
2: der mange, der ikke gør.
3: I cannot longer.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg havde ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet.
3: Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikken er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægning, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er Bosnia også. Så det her med... Ja, jeg bor snart i Herzegovina.
0: Altså, jeg lytter også på den sang.
3: Jamen, det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, også, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver nødt til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det? For jeg
3: må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
2: Den er fantastisk,
3: tak.
2: Den der.
3: Lop. Det var det.
2: Det er den. Også på floor.
0: Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: kommentar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hej.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit, i de andre kampe har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kuffert, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem det er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12.12. Mm-hmm. Start en P4, lav et mellemrum. Og hvad er det så resten af ramsen er?
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er det simpelthen ikke.
0: Mere det ikke.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud for backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan. Alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten her, inden jeg er konferencier til en stor koncert. Og så kiggede jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Du skal have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke, de scorer et mål hver?
1: Ej, ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende.
1: Ej, det er...
2: Over jer, i øvrigt.
0: Vi gider ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad er...
0: Altså, vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Gifle ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen ved du hvad?
0: Jamen, det er bare,
1: jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja, det er bare ikke lykkedes for os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz, Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede
0: her. Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver ikke 0 til Schweiz.
0: Men til det, tør man ændre nu og sådan noget.
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en nat med, nej, nu lige en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, at man skal ændre eller holde fast, og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillere, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtig fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncertsal, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist herinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert.
1: Ja.
2: Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du lærer med.
2: Ja, det er godt.
1: Og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det
1: skal
0: det
1: du
0: må
1: have.
0: Man sige. Det går nok godt gået.
2: Ja, varmt tak. Tak.
1: Vi hæver godt. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indenfor, når det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt undre ham det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja, rigtig nok.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
2: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bang. Velkommen til.
3: Jo tak,
2: det er skønt. Du styrer jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller jeg altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
3: Jamen det er faktisk en nyhed, der er fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi, angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Mm. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelse til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana. Ja, en af dem har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager. Nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham, der den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her. Men det er lykkedes der rent faktisk for

0: understøtte det. Ja. Fordi det har vi ikke gjort i de andre tilfælde.
1: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... ja. Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Ah, ja. Alle de der ting. Ja, de der
1: men
0: ting.
1: Det er oppe i luften. Men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
2: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det skal jeg ikke styre.
2: Han er i hvert fald rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
1: Ja.
2: For at tage temperaturen på VM i USA.
1: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
2: Nej, det ser godt nok tomt ud.
1: Det er Dallas Cowboys og collegeholder det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
1: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
2: Og så spotter jeg også statuer med kejler på hovedet. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
2: Man kan i hvert fald fornemme, at den her liveblog, den rummer lidt af hvert. Både hovedhistorien og også de skæve historier.
0: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Liveblog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm-hmm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Ej, Gud.
1: Jeg gik på mig sammen.
0: Ej, så nemt er det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz, Bosnien, Herzegovina?
1: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
2: Åh, 2-2?
0: Det er det højeste, jeg hører indtil videre.
2: Ej, hvor er det spændende.
1: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, du får dem jo.
2: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
1: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej Michael Steen, ha' det godt. Det var lige Sørensen af Forvandling, og det var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej Michael Steen, dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge den ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... Det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader jeg lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran, han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle lige sige, verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men jeg kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så jeg ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også kan ses på D1 og DR TV.

0: Apaka var det her, smelter under månen, og før det Teddy Swims, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio, efter en radiovis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de er i skole, og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivartsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det kypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Kypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Kyberns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have en punkt.

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B. Der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blank canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
3: Jørgens spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer. For ikke sendt den der sted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rodet forestilling mellem to mandskaber. En del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loft, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp. Så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget angreb i venstre siden, kommer ind i feltet, bliver pareret, Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuterede for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011 og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det bliver en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at slår en af slagsen, en jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmand Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på net og DR TV.

0: Sidste halv var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund. Det var altid lidt undeligt at være statister i den åbningskamp, Jens Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Katar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Katar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spillede 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Det er en anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre, begge hold. Schweiz, Bosnia-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men okay. Så er det også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret. Det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk, ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham. Det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
3: 22 minutters VM fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskvulpen. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnierne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slattenskud fra en døje, og en døje, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der af Muharremovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina, et virkelig godt forsvarsspil, holder en bolo fra fadet, for pareret, markeret ham. Og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden. Kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen. Og nu så Schweiz, der tilbage og står i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden. Går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her. Men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En step over finte fra kantspilleren. Kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøgeblad, dybe skov, der nærmest ingen

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan en tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det hjørnespark til Abischer. Schweiziske spillere sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Džeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælge så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp. Men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så sket siden sidst? I kampen mellem Bosnien og Schweiz. Der var dommerkast, Jens Ole Sørensen.
1: Det har der, så er jeg fundet ud af, hvor mange af bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået set Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering. Blev til en aflevering for mere? Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det Bosnien med bolden ind i feltet ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz, Bosnia-Herzegovina, Jens Olum.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Nej, det går det ikke. Bolden løber også.

Fra den endøje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om. Og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille, stik mig den der bold, gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du, kan også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdningen med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer med navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair, når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel. Så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Wodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz til Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst, med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
3: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der har startet på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig billedet af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scorede enkelt mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig høj. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmarch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det var ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der spillede 4,5 minutter af anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld at sige det, du er jo ikke nogen borger her. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstrænere, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de er født i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså, nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utrolig grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisha nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konger og fædreland, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelige voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget lev på steg sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, den der, den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et væskeægte saksespark, men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende blev der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasili stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis der en forsmag fra Danan Døj på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde det ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
11: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters Tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand, Jens Ole Sørensen, når Boston er op der. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede få 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, 2 tilbagerubringer og 2 vundne dueller ud af 4. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat 2 nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står piberkoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinheiro. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta, rutineret forsvarsspiller, som ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Stoff, så ved vi jo begge godt,
0: ja, hvad det handler. Så er det tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej,
0: han... Jeg har åbnet min sodavand lidt prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at... Hvad hedder... Der er ikke mere brus i min sodavand.
0: Nå. Nej.
1: Jeg åbnede den i den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillem Bolo spiller den ind til Dan Ndoye på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver bosnisk kontra. De er 3-3. Nu er det 5-5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det schweiziske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Det var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig en over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Altså, Govina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnien-Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo og berettede om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Det var fordi, det var jo Italien, de gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales står de 4-2 i straffespark, og de er så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffespark konkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør du jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får hver hold et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0. Mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
0: Undskyld mig, er det bedste, at det ikke er det der saksesparksforsøg?
1: Jo, den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
1: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå. Senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først i midnat. Nu begynder Lene Kravitz så småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Ben Sole!
1: Super. Så kom målet! Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det her tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring i slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, at Mansambi har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesliga, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer Mansambi til, at det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem. Vinder, og mest vinder, og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi, vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for trone, det er 12 minutter plus 3 minutter drikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere, omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og så et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen. Men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweizs banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien Herzegovina.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt sygt. Vi er kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os se på den måde.
0: Så,
1: ja, det er, vi vil være færdige.

Rødt kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber først til bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: Aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina, i hvert fald i det her opgør. De har så Katar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forud for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør der, og vi er også nødt til lige, at der kommer lige den her streg i regning, fordi Muharremovic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Katar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Katar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kolleger Zach Ekholm om lidt senere i den her time, fordi eller i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?

6 minutter tilbage, plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi er på vej hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet dem alle sammen ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadzi Ahmetović. Han spiller for hold, og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gøre så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham bosnisk danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også

Jeg har fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er... nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Mansambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige... Jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Mansambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og der er, den anden har scoret det tredje. Og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld. Jeg er nødt til at sige, at jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og hvad han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0. Og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke. Men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina. De er færdige i den her kamp.

Så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Ready to Die fra Saver. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er stor comeback. At du udebliver jo nok, men der er lige lidt bosnisk spilpres nu her mod svejserne i en tole.
1: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, der bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han til den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizs banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Frøjler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
1: Thomas
0: to mål.
1: Thomas Loft. En rekord er en rekord.
0: Det er det nok.
1: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, prøv lige, jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder jo. Den schweiziske spiller Djibril Sav, og det er jo også hans nummerven med nummer 15, Amar Mimic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. VAR skal kigge den her efter, og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det er det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra VAR-vognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellem, tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
1: Det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Mimić med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minut overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat. Det er faktisk klokken midnat. Så det er, når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp. Zach Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem. Der går den over på tv og ser den. Der er highlights af målene her. De mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: korte radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter, lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med 4 robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er i lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Rasmussen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over for tv for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-3 til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DRTV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing. VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 75 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på dr.dk/VM-almålene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er det var rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlightsene allerede nu på dr.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landsholdet igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. For

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør jeg godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv times tid, Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været videre til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var de så rigtig, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Ej, jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan, på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, var min pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, det mest populære, det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Altså, ja. Han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en eneste dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smår nu ud af andet, når der kommer nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, de her er klar til at kommentere.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge og se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der klokken 21 er USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en fallit erklæring.
2: Og ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift, og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rasmussen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
4: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
5: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
6: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret udrejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande.